0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

На Еўрарадыё навіны спорту. 16 ліпеня барысаўскі Батэ правёў матч у адказ стартавага раунда кваліфікацыі Лігі канферэнцыі з албанскім Эльбасані. Сустрэча праходзіла ў азербайджанскім Сумгаіце на стадыёне імя Мехті Гусейнзадэ. Яе асноўны і дадатковы час завершыўся з лікам 0-0. У серыі пенальці мацнейшымі былі барысаўчані. Першая сустрэча беларускага і албанскага клубаў завершылася ў нічыю 1-1. У другім раўндзе кваліфікацыі Батэ згуляе са швейцарскім Сёнам. Матч у адказ гуляла і мінская «Дынама». Супернікам беларускага клуба стаў «Сілікс» з паўночнай Македоніі. У асноўны час «Дынама» дабілася вікторыі з лікам 1-0. Гол на 16-й хвіліне забіў Яўген Малашэвіч. У першай гульні «Сілікс» перамог на намінальна дамашнім для мінчан полі ў Балгарыі з лікам 1-0. Матч перайшоў у дадатковы час, а затым і ў серыю пенальці, дзе мацнейшым быў беларускі клуб. У наступным раўндзе мінчане згуляюць з азербайджанскім «Нефтчы». Пасля завершэння першага раўнда Лігі чэмпіёнаў і Лігі канферэнцый Беларусь працягвае заставацца на 45-м месцы з 51-го ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА. На гэты момант у нашай краіны 7 тысяч балаў. Калі па выніках сезона Беларусь не апусціцца ніжэй за 50-е месца, то захавае квоту ў 4 каманды на Еўракубкі 28-29. Вышэй за Беларусь у гэтым рэйтынгі знаходзяцца такія краіны, як Ліхтэнштэйн, Фарэрскія астравы і Мальта. Паліцыя затрымала мужчыну, які напаў на беларускую плаўчыху Александру Герасіменю ў Варшаве. Пра гэта паведаміла акруговая пракуратура. Падазраваны прызнаў віну. Суд адправіў яго пад часовы арышт на 3 месяцы. Напад адбыўся раніцай 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня. Мужчына падышоў да спартсменкі ззаду і ўдарыў яе кулаком па галаве, пасля чаго ўцёк. Герасіменя пазней звярнулася ў паліцыю і дала паказанні. Як установіла следства, за суткі 10-11 ліпеня на тэрыторыі аўтавакзала Мартін Н напаў на 3 чалавек. Акрамя Герасімені пацярпеў яшчэ адзін мужчына, якога падазраваны ударыў нагой па галёнцы, а таксама кулаком у твар і рассёк губу. На допыце Мартін Н прызнаўся ў нападах. Ён сцвярджаў, што пацярпелыя былі яго знаёмымі, якім ён пазычаў грошы, але пры сустрэчы яны яго не пазналі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: На гэтым тыдні прайшлі паўфіналы чэмпіянату свету па футболе, які адбываецца ў США, а ў нядзелю мы даведаемся, хто ж стане пераможцам – Аргентына ці Іспанія.
2: Таксама ў суботу яшчэ можна будзе паглядзець матч за трэцяе месца. У ім сустрэнуцца Англія і Францыя.
1: Больш за месяц свет сачыў за чэмпіянатам па футболе. І разам з нашым калегам Дзенісам, які займаецца спартовымі тэмамі, мы абмяркуем, чым жа запомніўся сёлетні мундыяль. Вітаю, Дзеніс.
3: Вітаю.
1: Ось раскажы, чым табе запомніўся сёлетні чэмпіянат свету?
3: Ну, гэта быў адзін з такіх самых адметных чэмпіянатаў свету, самы буйны, па-першае, таму што было нашмат больш гульнь, чым у папярэднія мундзіялі, таму што сёлета было ажно 48 каманд, і гэта рэкорд, і адна з такіх заўважных адметнасцяў гэтага чэмпіянату. Вельмі шмат гульняў, вельмі шмат сенсацый, вельмі шмат сапраўды цікавых гульняў. Некаторыя эксперты, футбалісты былыя, меркавалі, што гэта знізіць якасць гульні, знізіць якасць праглядаў і колькасць праглядаў, але шмат хто з іх насамрэч памыляўся, і шчыра кажучы, я памыляўся, таму што мне здаецца, што гэта не дрэнная была ідэя зрабіць менавіта такі вялікі турнір. Мы пабачылі шмат новых, яскравых сапраўды каманд, асабліва з Афрыкі, таму што амаль кожная афрыканская зборная паказала сябе супер. То бок, вельмі арганізаваныя каманды, якія добра трымаюць мяч, вельмі добра абараняюцца і могуць вельмі балюча кусаць самых моцных супернікаў. Uh-huh. Вось. Што яшчэ было адметнасць у тым, што гэта быў чэмпіянат, які праводзіўся адразу ў трох краінах. Першы такі чэмпіянат. Раней ніколі такога не было. Гэта, Мексіка, Злучаныя Штаты і Канада. Канешне, большая частка гульняў праходзіць у Амерыцы, але, тое, што адбываецца ў Мексіцы, там, на Ацтэке. Гэта іх стадыён самы буйны, гэта неверагодна. І канадцы ўпершыню адчулі, што такое чэмпіянат свету.
1: Ты казаў пра сенсацыі. Якія гэта былі сенсацыі? Што ты можаш прывесці?
3: Спачатку, я так мяркую, першыя два тыдні менавіта усе з кожнага чайніка казалі пра зборную Кабо-Верде, таму што, сапраўды, каманда з краіны, у якой пражывае ўсяго 500 тысяч жыхароў, выходзіць упершыню на чэмпіянат свету ні разу, ніводнага разу не праігрывае, гуляюць з усімі у нічыю, адбірае ачкі у Іспаніі, адбірае ачкі у Уругвая, выходзіць з другога месца і там амаль не выбівае Аргентіну і просто заваёвае сардэчкі ўсіх на планеце, а іх галкіпер вогулі там набірае 30 мільёнаў у Інстаграме і становіцца сусветнай зоркай. Канешне, мы не можам прайсці міма зборнай Нарвегіі і іх неверагодных фэнаў, якія просто там разрывалі увесь гэты чэмпіянат, усе гэтыя трыбуны, усе гэтыя мемы з Холандам. І, сапраўды вельмі добрая якасць футбола яны паказвалі.
1: Слухай, а ты можаш адказаць на пытанне, чаму менавіта цяпер і толькі ў гэтым годзе Холанд і зборная Нарвегія сталі ўвогуле такімі зоркамі? Чаму раней мы пра іх так шмат не чулі, як гэтым разам?
3: Па-першае, таму што каб футбольная каманда стала сапраўды сусветнай такой знакамітасцю, каб усі людзі пра гэта пачулі, не толькі людзі, якія жывуць футболам заўсёды, трэба, канешне, выйсці на чэмпіянат свету. А зборная Нарвегія не рабіла гэтага з 90-х гадоў. Вось, у іх падрасло вельмі няблагое пакаленне, вельмі нядрэнная генерацыя футбалістаў: Мартін Эдгор, Берг, Холанд. Вось яны ўсе сабраліся разам і выйшлі на чэмпіянат свету. Гэта супер. Па-другое, Холанд – гэта топ-бамбардзір, і цяпер просто…
1: Гэта машына для забіцця голаў.
3: Так. І ўсе цяпер, не толькі вось гэта футбольныя пясочніца гэта пабачыла весь свет, наколькі ён харызматычны, наколькі ён атлетычны і прафесійны гулец.
1: Тым не менш, усё роўна фіналы і паўфіналы выйшлі каманды, якія, в прынцыпе, пастаянна выходзяць даволі высока ў такога кшталту турнірах, гэта такая прадказальнасць, да?
3: Так, на жаль, вось усе гэтыя каманды, якія былі сенсацыямі, яны адляцелі ўсе ў 1/4 фіналу, а ў паўфіналу ўжо выйшлі топ-4 сусветнага рэйтынгу FIFA. З першага па чацвёртае месца ось якраз сабраліся топ-4 зборныя. Без сенсацый, але з вельмі яркімі вывескамі. Іспанія, Францыя, Аргентіна, Англія, ну, супер топ-матчы, гарачыя, і мы пабачылі, што гэта былі вельмі якасныя гульні з неверагоднымі футбалістамі, зоркамі. Добрыя бітвы, я лічу, што вынік быў справядлівым.
1: Слухай, а вось цяпер мы чакаем фіналу, будзем глядзець фінал, і будзе Аргентіна і Іспанія. Ці ты можаш раскласці, напрыклад, якія ёсць моцныя бакі ў той ці іншай каманды?
3: Пачну з Аргентіны. Іх, я лічу, галоўны козыр і іх самая вялікая слабасць. Гэта Месі, таму што яны поўнасцю на 100% залежаць ад Ліянеля Месі, ад яго генія. Тое, што ён робіць у атацы, ну, у свае гады, я не ведаю, як гэта можна адным словам апісаць, але гэта, ну, нешта фантастычнае. Ён можа выратаваць гэтую каманду, ну, проста, я не знаю, з пекла дастаць і да нябёс узнесці.
1: Але ці не можа ён таксама і ў гэта ж пекла занесці?
3: Так, таму што, ну, ён як бы пазбаўлены гэтай ролі захасніка, таму што ён не абараняецца ўвогуле, і, ну, і калі ў яго няма настрою, каманда нічога не можа зрабіць. А вось Іспанія насупраць, гэта каманда, якая вельмі добра гуляе ў абарону, якая вельмі добра гуляе ў атаку, калі гэта трэба. У іх ёсць як мінімум адна суперзорка, але яны яе не выкарыстоўваюць так, як Аргентіна выкарыстоўвае Месі, канешне, кажу пра Ламіна Ямаля. На гэтым чэмпіянаце ў яго няма такой ролі, як была 2 гады таму. І я лічу, што гэта спрацоўвае, таму што, ну, у Іспаніі няма перакосу па галам і няма вельмі шмат прапушчаных галоў. То бок яны вельмі стабільная каманда. І я лічу, што такая арганізаванасць можа перакусіць геній Месі.
1: Ну вось, 20 гадоў таму Месі мыў Ямаля для рэкламнай кампаніі, цяпер яны сустрэнуцца разам на адным полі.
3: Ну вось, да, гэта такая
1: іронія лёсу.
3: Іронія лёсу, так, таму што, ну, вельмі, вельмі смешна. Так, 20 гадоў між імі розніца, і вось яны сустракаюцца ў самым галоўным матчы 4-годдзя. Ну, гэта смешна. Паглядзім, якая генерацыя будзе мацней. Такая вельмі якасная мінулая ці нейкая такое вось цяперашняя і будучыня.
1: Ну, і для Месі гэта ж будзе такі матч развітання, я так разумею. Гэта апошні яго шанец.
3: А хто яго ведае гэтага
1: Месі? Так, думаеш, ён старычок яшчэ можа нешта?
3: Ну, канешне, так, канешне, так мы, ну, можам пабачыць, што, ну, ўсё, з вялікім футболам ўжо ўсё, да. Там язджай у Штаты, там дагульвай і ўсё, і сканчвай. Але ж, ну, хто ведае, што будзе праз 4 гады?
1: Ну, так.
3: Месі будзе 43. А чаму б не прыехаць на банкі пасядзець? А хто яго ведае, а можа і ў аснове?
1: Паглядзім. Пакуль што мы чакаем выніку гэтага матчу фінальнага. Дарэчы, за каго ты будзеш заўзець?
3: За Іспанію буду заўзець, таму што не хачу, каб другі год запар адна каманда атрымлівала перамогу. Хачу разнастайнасці.
1: Я тут з табой, можа, пагаджуся трошачку. Але паглядзім на вынікі ў нядзелю. Дзякуй вялікі, Дзяніс, за гэтую размову і пераходзім далей.
3: Дзякуй.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Як бацькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі?
0: Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е, і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Вялікабрытаніі апублікуюць 10 нявыдадзеных песень рок-спевака Дэвіда Боуі, які ён напісаў у пачатку кар'еры. Пра гэта паведамляе BBC. Гэтыя кампазіцыі ён запісаў яшчэ тады, калі выступаў пад сваім сапраўдным імём Дэвід Джонс. Тады ў якасці яго прадзюсара выступаў Шэл Талмі. У зборнік увайшлі запісы гітарыста Джымі Пейджа, які пазней стварыў Led Zeppelin, і піяніста Ніка Хопкінса, які працаваў з The Beatles, The Who і The Rolling Stones. Адзін з сінглаў I Want Your Love ўжо быў загружаны ў сераду на стрымінгавую платформу. Увесь альбом выйдзе 18 верасня. Дэвід Боуі нарадзіўся ў 47-м годзе ў Брыкстане. Ён з'яўляецца ўладальнікам шматлікіх узнагарод, сярод якіх прэмія Грэмі. Ён змяніў імя ў 66-м годзе, каб яго не блыталі са спеваком поп-рок-квартэта Monkees Дэвід Джонсонам. Апошні альбом ён выпусціў 8 студзеня 18-го года. Праз два дні ён памёр ад раку, з якім змагаўся паўтара года. HBO Max выпустить документальный фильм «Эйфория. Позерк назад», у яким актеры расскажут про закулисье сериала. Премьера отбудется 24 липеня. У коротким трейлеры на экране з'явились Зиндая, Джейка Мелорди, Хейтер Шафер, Синди Суини, Алекса Деми, Мод Апатов и иншие. Премьера первого сезона отбылася у 2019 годе, другого у 22-м. Третий сезон стартовал 12-го красавика 26-го года і завершыўся 31 траўня. У распрацоўку запушчаны серыял «Адысей», заснаваны на старажытна-грэчаскіх міфах. Яго шоўранерам выступіць выканаўчы прадзюсар першага сезона «Дзіўных спраў» Карл Гайдусік. Праект не звязаны з фільмам Крыстафера Нолана «Адысея». Стваральнікі маюць намер паказаць жорсткі свет бронзавага веку з войнамі, здрадамі і барацьбой за выжыванне. Сюжэт будзе абапірацца не толькі на паэму Гамера, але і на рэальныя гістарычныя падзеі, якія папярэднічалі катастрофе бронзавага веку. У цэнтр гісторыі апынецца цар Ітакі Адысей, галоўны герой паэмы Гамера. Больш за ўсё ён вядомы дзякуючы вяртанню дадому, якое заняло 10 насычаных падзеямі гадоў пасля заканчэння Траянскай вайны. Каманда распрацоўвала драму на працягу некалькіх гадоў і разлічвае пачаць здымкі ў пачатку наступнага года. Яны пройдуць на натуры ў Грэцыі і Арменіі. Стваральнікі спадзяюцца, што праект зможа пакласці пачатак пашыранаму серыяльнаму сусвету. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Сегодня закончилась подача документов у ВНУ на бюджетное и платное место. Але на некоторые специальности еще будет протягиваться набор.
2: Постанье на 16 липеня документы у высшей навучальной установы подали каля 42 тысяч человек. А у минулом годе першокурсниками стали 48 тысяч человек.
1: У соцсетках завирусилась статистика апошнего дня. Кольки абитуриентов подало документы у Витебский медуниверситет. До прикладу, на лечебный факультет было только 95 человек на 202 места, а на педиатричный аж 4 на 25.
2: Махшима, подлетки отклали все на апошнюю хвилину, бо кончатковые выники мы побачим только не у забаве.
1: Тем не менее, вельми часто подлетки поступают в университеты не про зуласную тягу до веду, а про стиск батьков.
2: Про празмерный уплыв громадства на выбор подлетков и як зим справляться у эфира Еврорадио поразважала психологиня Лилия Хедина.
3: Сапраўды, до мяне прыходзяць і падлеткі, якія жалуюцца, што такое можа адбывацца ў асяроддзі, што яны бачаць не абавязкова там ад бацькоў, а можа быць там распавядаюць іх сябры пра ціск на іх. І гэтыя падлеткі таксама прыходзяць з думкамі аб тым, ці яны сапраўды вымушаны гэта рабіць, ці яны могуць гэтага не рабіць, бо ёсць ціск сацыяльны, не толькі ў сям'і, але яшчэ сацыяльны. І гэта пра звычку думаць і пра трывогу, якая існуе ў грамадстве, бо бацькі, якія прымушаюць падлетка гэта зрабіць, гэта бацькі, якія трывожацца ці за яго поспех, ці за ўспрыманне сям'і ў грамадстве, ў суполцы, у якой яны жывуць, як будуць на іх глядзець. Гэта могуць быць і якісьці іх нерэалізаваныя амбіцыі пра тое, што вось там, а вось мой там універсітэт скончыў і гэтак далі. І калі гэтага няма, то бацькі адчуваюць уразлівымі менавіта сябе, менавіта свой статус у грамадстве, то як іх будуць успрымаць. А дзесьці такім трывожным бацькам падаецца за недаверу падлетку, што калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле. Але вельмі шмат прыкладаў, калі пасля школы ці пасля каледжу дзіця ідзе, ўжо не дзіця, ўжо амаль дарослы чалавек, ідзе працаваць, напрыклад, і ў гэтай працы ён збірае неабходны яму досвід пра сябе, пра тое, ён даследуе сябе, ён даследуе, што яму патрэбна, што ён хоча, што яго атрымліваецца. І потым, калі ён ўжо збірае вось гэты такі бандал інфармацыі пра сябе, яму значна лягчэй зрабіць свой выбар. Вось гэты ціск паступіць любой цаной, і толькі потым, калі паступіш і закончыш гэты універсітэт, тады ўжо можаш абіраць, што ты хочаш. Так, гэта таксама такая распаўсюджаная тэма, але колькі вы самі асабіста ведаеце выпадкаў, калі дзіця скончывае гэты універсітэт, аддае дыплом бацькам і шле ўсё ў сад. І ідзе працаваць туды, куды хочацца, не ведаю, барыстай, напрыклад, маючы вышэйшы эканамічную адукацыю. Гэта не з'яўляецца абавязковым зараз у рэчаіснасці, але ў галовах нашых людзей ўсё роўна ёсць вось гэта такі, такая установа, якая ўбудаваная ў культуры. Ты павінен мець вышэйшую адукацыю. Гэтая установа не праходзіць ніякіх праверак з рэчаіснасцю. Калі маё ўласнае перакананне ёсць у тым, што калі дарослому чалавеку спатрэбіцца гэта адукацыя, ён знойдзе для сябе шляхі яе атрымаць.
1: Слухай, бацькі часта кажуць, мы проста хвалюемся за будучыню сваіх дзяцей. Я веру, я веру, што так вось бывае, так, бацькі сапраўды хвалююцца. Але ў нейкі момант клопат ператвараецца ў ціск менавіта. Вось дзе праходзіць гэтая мяжа і як можа яе заўважыць самім бацькам?
3: Ціск з клопату ператвараецца, Клопат ператвараецца ў ціск тады, калі бацькі перастаюць чуць сваё дзіцё і не давяраюць яго пажаданням, абясцэньваюць гэтыя пажаданні, абясцэньваюць яго погляд, глядзяць, напрыклад, там на статыстыку, бо колькі я мела такіх, ну, напрыклад, калі падлетак хоча займацца музыкай, абапіраючыся на статыстыку, яму ўсе гавораць, што не, гэта ж, ну, ты не заработаеш грошы, гэта не будзе поспех, няхай гэта застанецца хобі, гэтак далей. І прымусам, не слухаючы яго, абапіраючыся вось на гэтыя веды, аб тым, як звычайна, бацькі могуць ціснуць і абламаць крылы свайму падлетку, які можа быць потым паспяховым музыкай. Ціск – гэта пра нячутнасць, адсутнасць дыялогу, недавер, пра тое, што нібы я ведаю лепей. Так, у бацькоў ёсць вось такі звышацэньванне сябе і сваёй упэўненасці ў тым, каб трэба жыць. І псіхалагічная пастава для гэтага ёсць, бо гэтыя бацькі неяк выраслі, неяк заработалі грошы, неяк нарадзілі дзяцей, і яны зараз маюць такую психологічную подставу думаць, што яны ведаюць, як жыць. Mm-hmm. Але рэчаіснасць змяняецца, грамадства змяняецца. І сколькі падлеткаў, якія ў 12 пачынаюць ужо зарабляць грошы, там, допустим, блогінгам, які прынята абясцэньваць, там сярод бацькоў, яны не разумеюць, навошта ты танчыш на Інстаграм, чаму за гэта ты атрымліваеш якісьці грошы. Але вось гэты давер і спроба прыслухацца і даць свайму дзіцю паэксперыментаваць, вось гэта клопат.
1: А што рабіць, калі над падлеткам замест паступлення навісае рызыка трапіць у войска, працягвае Лілія Хедзіна.
3: Гэта вельмі добрае ўдакладненне такога менавіта кантэксту.
1: Я лічу, што гэта вельмі вялікая праблема, не ведаю, як у другіх краінах, але у Беларусі гэта дакладна, гэта болі вельмі шмат якіх сем'яў. Так. Галоўнае, каб дзіця з ним пайшло ў войску.
3: Так. А ёсць і адваротная сітуацыя, калі дзіця не хоча да войска і ідзе на гэтую вышэйшую адукацыю, робіць штосьці з гэтым, а бацькі на яго ціснуць, што ён павінен. Так сама існуе. Так, але мы менавіта пра страх, так, абараніць сваё дзіця ад вайсковай службы. Канешне, страх, як я гаварыла, трывога, страх, та, гэта тое, што пераследуе усіх, амаль усіх бацькоў. Я сама маці, я разумею, што гэта такое. І пераследуючы гэты страх, ён вельмі моцны, гэта вельмі моцнае пачуццё, якое стварае для нас такое тунэльнае такое мысленне, дзе мы бачым толькі тое, чаго мы баімся, і не бачым усяго астатняга. Але ізноў, дыялог. А дзе дыялог? А што хоча падлетак? А ці яго пужае гэтая служба ў войску? А што ён ведае пра гэтую службу ў войску? Што мы можам зрабіць, каб дапамагчы яму прыняць гэтае рашэнне? Калі мы гаворым пра падлеткаў, якія на гэтым этапе свайго жыцця, мы гаворым ужо пра 18-гадовых хлопцаў, так? І гэта ўжо даволі дарослы чалавек. Так, гэта яшчэ не абсалютна сфарміраваная асоба ў псіхалагічным плане, бо да 25 гадоў прыкладна у нас фарміруецца прэфрантальная кара. Але ўсё роўна навыкі прыняцця рашэнняў, іх патрэбна развіваць ад ранняга падлеткавага ўзросту, ад школьнага, дашкольнага ўзросту. І ў 18 такое дзіцё ўжо можа зрабіць выснову на падставе той інфармацыі, што ёсць. І вось колькі ў яго ёсць інфармацыі, якая яна, гэта можа быць адказнасць нас, бацькоў, якія паклапоцяцца.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

Алях Беларускага радыёрацыя, вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Пачнём з рубрыкі «Праваабарончы слоўнік» у годкі генацыду ў Срэбраніцы. Пра гэта мы і распавядзем, а таксама пра то, каго ж і якім чынам судзілі за гэтае злачынства. А далей рубрика «Падзея». Слова супраць гвалту, культура і правы чалавека ў Беларусі. Такая панельная дыскусія адбылася ў музеі вольнай Беларусі, што ў Варшаве. 18 ліпеня па ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень Нельсона Мандэлы. А існуюць таксама правілы Нельсона Мандэлы. Што ж гэта такое? Пра гэта мы распавядзем у рубрыцы «Каментар». Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыёрацыі.

0: распавядзем.
1: Праваабарончы слоўнік.
0: 11 ліпеня 1995 года часткі арміі Рэспублікі Сербскай пад камандаваннем генерала Радка Младыча занялі Срэбраніцу. Гэта баснійскі анклаў, абвешчаны ААН у 1993 годзе зонай бяспекі. Сербскія вайскоўцы і паліцыя, уключаючы атрад «Скарпіёны», аддзялілі мужчын і хлопчыкаў ад жанчын і старых і расстралялі іх. Паводле ацэнак загінула каля 8372 чалавекі. Упершыню падзеі ў Срэбраніцы прызнаў генацыдам міжнародны трыбунал па былой Югаславіі ў справе Радзіслава Крысціча. У 2007 годзе міжнародны суд ААН паводле пазову Боснії і Герцагавіны супраць Сербіі і Чарнагорії таксама прызнаў тое, што адбылося генацыдам, але не ўсклаў на сербскую дзяржаву прамую адказнасць, усталяваўшы толькі, што Белград не прадухіліў злачынства і не пакараў вінаватых. Пры гэтым міжнародны трыбунал па былой Югаславіі прызнаў адказным за генацыд шэраг сербаў, уключаючы наступных. Гэта Радаван Караджі, прэзідэнт Рэспублікі Сербскай, у 2016 годзе асуджаны міжнародным трыбуналам па былой Югаславіі да 40 гадоў зняволення за генацыд. У 2019 годзе апеляцыя замяніла тэрмін на пажыццёвы. І цяпер Радаван Караджыч сядзіць у турме на востраве Уайт у Вялікабрытаніі. Яму 81 год. Радка Младыч, які кіраваў аперацыяй у Срэбраніцы, у лістападзе 2017 года атрымаў пажыццёвае, пацверджанае апеляцыяй у 2021 годзе, і ўтрымліваецца зараз у турэмным шпіталі ў Нідэрландах. Яму 83 гады. Радзіслаў Крысціч быў першым асуджаным менавіта за генацыд у Срэбраніцы ў 2001 годзе і атрымаў 46 гадоў зняволення, аднак у 2004 годзе апеляцыя перакваліфікавала яго ролю на пасобніцтва і скараціла тэрмін да 35 гадоў. Ён адбывае пакаранне ў Эстоніі, яму 78 гадоў. Вуядзін Попавіч быў прызнаны прамым выканаўцам генацыду і ў 2010 годзе асуджаны да пажыццёвага пазбаўлення волі, якое было пацверджана ў апеляцыі ў 2015 годзе. Ён адбывае пакаранне ў Германіі, яму 69 гадоў. Падзельнік Попавіча па той жа справе Любіша Біара памёр у турме Берліна ў 2017 годзе ў 77 гадоў, адбываючы пажыццёвае пазбаўленне волі. А камандзір зворніцкай брыгады Вінка Пандуревіч па тым жа працэсе атрымаў толькі 13 гадоў за непрадухіленне злачынстваў і выйшаў на свабоду датэрмінова ўжо ў 2015 годзе. Яму зараз 67 гадоў. Яшчэ адзін асуджаны на пажыццёвае пазбаўленне волі за генацыд, генерал Здраўка Талімір, памёр у гаагскай турме ў 2016 годзе. А былы прэзідэнт Югаславіі Слабадан Мілошавіч, якому таксама ўмянялі генацыд у Срэбраніцы, памёр у следчым ізалятары Гаагі ў 2006 годзе, не дачакаўшыся абвінаваўчага прысуду.
1: Праваабарончы слоўнік.
0: Важна сказаць, што асобна разглядалася роля нідэрландскага батальёна міратворцаў ААН у зоне бяспекі ў Срэбраніцы, які не здолеў перашкодзіць наступу. Частку мужчын-уцікачоў міратворцы вывелі за межы ахоўнай базы і перадалі сербам. Суд Нідэрландаў у 2011 годзе прызнаў адказнасць міратворцаў за гібель часткі цывільнага насельніцтва. А 27 чэрвеня 2017 года апеляцыйная інстанцыя ўстанавіла частковую адказнасць дзяржавы і абавязала выплаціць кампенсацыю сем'ям загінулых паводле пазову маці Срэбраніцы. Пры гэтым у 2019 годзе Верховны суд Нідэрландаў установіў, што адказнасць краіны зводзіцца да 10% ад агульнай шкоды, нанесенай сваякам прыкладна 350 ахвярам генацыду.
1: Праваабарончы слоўнік.
0: Магілы забітых пачалі шукаць толькі ў канцы лета 1996 года і да восені знайшлі каля 200 целаў у 20 магілах. Адзначалася, што сербы, замятаючы сляды, выкопвалі целы з першых магіл і перапахоўвалі іх у дзясятках другасных пахаванняў. Гэта пацвердзіла больш за 1000 аналізаў ДНК. З 2002 года эксгумацию и опознание ведет Международная комиссия по питаниях зниклых без весток. До 2013 года опознали 6066 из 8372 ахвяр. И каждый год 11 липня у Паточарах хавают снова идентифицированных. Проз 31 год после геноциду у Сребреницы останки больше как 1000 ахвяр геноциду до этого часу не знойдены.
1: Правоабарончий словник.
0: Геноцид у Сребреницы был учинен сирот белого дня на вачах международной супольности. На протягу 31 года згадываюсь одно из наибуйнейших массовых забойств у Европе после закончения Другой Сусветной войны с закликом не допустить повторения подобных трагедий. А гэты материал подрихтаваны дзякуючы заповеднику международному.

0: «Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». «Подея».
1: З вами Ева Бардзілоўская. У музеі Вольнай Беларусі, што ў Варшаве, адбылася панельная дыскусія пад назвай «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі». З удзелам пісьменніка, праваабаронцы і лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага, пісьменніцы і журналісткі Кацярыны Андрэевай, паэткі, праваабаронцы і старшыні беларускага пэна Тацяны Нядбай, а мадэратарка імпрэзы была Аліцыя Генстінска, пісьменніца філосафка, старшыня пэна Фландрыі. З удзельнікамі дыскусіі была абмеркавана сіла і значэнне слова ў барацьбе са злом у Беларусі.
2: Што для вас сёння азначае быць голасам Беларусі?
3: Алес Беляцкі, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна». Дзякуй Богу, гэтых галасоў Беларусі хапае і палітычных, і літаратурных, і культурных, і праваабарончых. Вось, мы зараз як адзіны хор пяем гімн за вызваленне нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны, можна так сказаць. Вось, ну але пяем в унісон, што трэба сказаць, што ў нас няма рознагалоссі. Усе мы бачым будучыню Беларусі як дэмакратычнай, незалежнай краіны, еўрапейскай краіны, і дзеля гэтага мы сядзелі ў турме, і дзеля гэтага мы далей будзем працягваць працаваць.
4: Тацяна Нядбай, беларускі пэн. Сёння я ўспрымаю сябе як чалавека, які сабе не да канца належыць, пакуль нашы сябры, нашы калегі, людзі невінныя знаходзяцца ў турме. Я ўспрымаю сваю ролю як іх голас, як магчымасць нагадваць свету пра іх існаванне, пра іх даробак, пра іх унёсак, несправядлівасць, якая ў дачыненні да іх творыцца.
2: Верыце вы, што гэты голас здольны перамагчы?
4: Канешне, у мяне з аднаго боку няма пазітыўнай перспектывы, я не бачу пазітыўнай перспектывы, нейкай харошай перспектывы, якая можа з намі здарыцца, але я не магла бы жыць, калі б не верыла ў тое, што я раблю. Я веру ў тое, што наш унёсак, што кожная з нас, кожны дзень працуючы, можа наблізіць гэтую пазітыўную перспектыву.
5: Я лічу сабе адным з галасоў.
2: Пісьменніца, журналістка і былая палізняволеная Кацярына Андрэева.
5: У Беларусі, безумоўна, гэта вялікае многагалосе, шматгалосе, якое яшчэ будзе пачутае. Я веру, што галоўныя словы яшчэ не сказаныя, яны нас чакаюць наперадзе. А мая проста цяпер задача працоўная гэта ператварыць свой досвед болю і досвед пакутаў у творчыя дасягненні, у працу, у тое, каб несці далей інфармацыю беларусам па-беларуску і без цэнзуры, што я рабіла раней, і знайсці ў сябе сілы для таго, каб працягваць. Бо для мяне таксама было вялікім выклікам вось гэтае вяртанне, зразумець, што я вяртаюся ў тую прафесію журналіста. Я для сябе гэтае рашэнне прыняла, я адчула гэтыя сілы. Канешне, яшчэ не напоўніцу, вось, але для мяне гэта працягваць рабіць тое, што рабіла. Вось што значыць быць голасам Беларусі далей.
2: Як вы думаеце, ці ёсць у беларускай культуры той ресурс, які дазволіць краіне захаваць сябе як нацыю, калі нават дзяржаўныя межы могуць знікнуць?
4: У нас уже былі перыяды, калі ў нас не было дзяржавы. Канешне, на сёння гэта вялікае шчасце, што дзяржава ёсць, але нам трэба максімальна прыкласці все намаганні, каб яе захаваць. Але пры гэтым мы мелі горшыя перыяды, калі дзяржавы не было, і все ж такі мы захаваліся. Гэта все вельмі істотна робіць больш павольным наше развіццё. Яно не такое, можа быць, яскравае, як можа быць у іншых народаў, у іншых краін, але і нам, канешне, безумоўна, трэба захаваць гэтыя дзяржаўныя межы за намі. Разам з тым, я ўпэўненая, што мы здолеем выжыць і нават не маючы гэтых межаў.
6: Александр Федута, сябра пэн-цэнтру беларускага. Я паслухаў усё гэта з задавальненнем. Мне было вельмі цікава. Адно ўзнікла пытанне да старшыні беларускага пэна, калі ўся імпрэза была арганізавана з дапамогай пэна Фландрыі. Дык, прабачце, галоўная кніга Фландрыі, легенда пра Ульеншпігеля, дагэтуль не перакладзена на беларускую мову. А чаму? Гэта кніга пра тое, як першы еўрапейскі народ здабыў праз барацьбу незалежнасць ад супердзяржавы, ад Іспаніі. І я думаю, што гэтая кніжка пра барацьбу вёзаў, пра вясёлую барацьбу, пра моцную барацьбу, про незломных людей. Я на мусить быть на белорусской мове.
7: Павел Барковский, посланник по национальному даджению Ведомого переходного кабинета. Імпрэза з аднаго боку для беларусаў добра вядомая, бо тыя людзі, якія там выступалі, ўжо шмат давалі інтэрв'ю і дзяліліся сваім вопытам. З іншага боку, гэта вельмі важна, што на міжнародных пляцоўках гэта дыскусія працягваецца, што пытанне Беларусі працягвае ставіцца, што мы нагадваем пра вялікую колькасць прызняволеных, якія застаюцца за кратамі, пра вялікую колькасць вязняў, сумлення сярод культурных дзеячаў, пісьменнікаў, кнігавыдаўцоў. І гэта вельмі важна, што мы гэта не хаваем, а перадусім стараемся апублічваць і шукаць падтрымку. А голым жа я лічу, што свабода слова гэта вельмі важна для любой краіны, а для Беларусі як найбольш.
1: У дыскусіі слова супраць гвалту, культура і правы чалавека ў Беларусі ўдзельнічаў, канешне ж, і Алесь Бяляцкі. Чаго каштуе слова ў змаганні з рэжымам і ролі культуры для будучай перамогі? Пра гэта з ім пагаварыла журналістка беларускага радыёрацыя Аліна Андрыевіч.
2: Недавно в Варшаве вы сказали, что бачите светло в конце туннеля. На другом Костюшковском форуме вы подкреслили, белорусский народ не смирился и протягивая змагаться за свободу. Что для вас, менавіта, это светло? И те есть надея на перемены, те усведомления, что само змагание уже есть перемога?
3: Змагання в нашым выпадку мы яшчэ перамогі не дабіліся. Трэба быць шчырымі і сказаць, што мы яшчэ не дасягнулі тых мэтаў, якія мы ставілі у 80-е гады, у 90-е, калі мы стваралі весну. Вось, мы бачылі Беларусь як дэмакратычнай прававой дзяржавай. Зараз гэтага няма, але я перакананы, што мы дойдзем да гэтага шляху і гэта адбудзецца хутка. Гэта адбудзецца хутка. Но дзеля гэтага нам трэба ўсім папрацаваць.
2: Вы заявілі, што ў Беларусі ідзе татальная русіфікацыя.
3: Ідзе.
2: І сказалі, што туды, дзе не развіваецца беларуская культура, прыходзіць расійская эрзац-культура. Ці можна лічыць, што сёння захаванне роднай мовы і літаратуры гэта ўжо не проста культурніцкі акт, а акт супраціву, які можа каштаваць волі?
3: Фактычна, як і ўсе апошнія 150 гадоў. Для беларусаў беларуская мова гэта не толькі сродак камунікацыі, гэта і сродак захавання сябе, і сродак супраціву, супраць дэнацыяналізацыі і расцягвання нас па розных кутках. Для нас наша мова і наша культура гэта аснова, гэта тое, што дасць нам магчымасць выжыць і быць народам у будучыні.
2: А вот сегодня в Беларуси вывучаюць беларускую мову 1,8%. Калі яшчэ вольнай Беларусь наступіць праз 10 гадоў толькі, ці можам мы спадзявацца, што татальная русіфікацыя не захопіць нашу радзіму назавсёды?
3: Можам спадзявацца. Я думаю, што не так хутка перайначваюцца народы, а ўлічваючы, што Беларусь незалежная, мы маем ўсё ж такі сваю культуру і тысячы людзей, якія працуюць дзеля гэтай культуры, як самой Беларусі, так па-за межамі Беларусі. Вось, я гляджу на гэта, ну, вядома, ёсць крызіс, ёсць вось такае жаданне знішчыць нас як асобны народ, вось, з боку і Расіі, з боку гэтых несамастойных, фактычна каланіяльных, вось, беларускіх ладаў, але тым не менш сіл у нас хопіць вытрымаць гэта няшчасце. Як казаў свой час Ніл Гілевіч, перажылі лета гарачае, перажывем і дзірмо сабачы.
2: Скажыце, захаванне беларускай культуры ці дапаможа нам стаць фундаментам для будучыні?
3: Гэта адна з нашых падвалін, адна з нашых краевугольных камянёў, на якім будзе і трымаецца беларускі народ, і будзе трымацца беларускі народ.
8: Такі гонар у сэрцы, што ёсць такія беларусы, за якімі хочацца быць побок і нечым дапамагаць, але я не ведаю, чым я магу дапамагчы, але дзякуй Богу за Алесе.
1: Тым часам у музеі Вольнай Беларусі адкрытая выстава пад назвай «Кропка ўваходу». Выстава дэманструе рэчы тых, хто паўстаў у Беларусі на барацьбу за свабоду, годнасць і дэмакратыю. Вядучы выставы Алексей расказвае пра кожную рэч, аддадзеную палітвязнямі ў музеі Вольнай Беларусі.
9: варта асабліва патлумачыць, асабліва представіць, гэта зубная паста Максіма Знака. Ён даў нам яе не проста так, это не проста рэч матэрыяльны носьбіт, гэта адзіны носьбіт з літарамі, які яму дазволілі вынесці з турмы. Вось ён там напісаў каля 6 новых раманаў і наогул каля 30 сшыткаў розных тэкстаў. Але з усяго, што мела некія літары і словы, яму дазволілі вынесці толькі вось гэты экспанат, каторы ён і перадаў нам. У нас вельмі простая сітуацыя. Наш урад і яго прадстаўнікі ў сілавых ведомствах лічаць, што слова, правда, літаратура, любая інфармацыя – гэта тое, што уключае самую вялікую небяспеку для іх асабіста. Гэты страх добра сведчыць вось наступны экспанат. Гэта пасведчанне журналісткі Кацерыны Карпіцкай з выдання «Наша Ніва», которая міліцыянеры спрабавалі разарваць падчас затрымання яе ў 2020 годзе. Пра тое, што такія намаганні рэжыма задушыць слова часам прыносіць свой флюн, можа сведчыць, напрыклад, такі артэфакт, пра які толькі дасведчаныя людзі, людзі, которые даўно ў палітыцы, могуць казаць, што ён адносіцца да палітычнай барацьбы. Гэта прадмет з прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Гэты знак абазначае лічбу 16 як дату памяці пра палітыкаў, которые былі першымі ахвярамі рэжыма Лукашэнкі. Гэта былі Захаренка, Ганчар, Завадскі і Красоўскі, палітыкі, бізнесмен і журналіст, которые зніклі ў 99-2000 годах і сталі тымі самымі людзьмі, которые, вось, власна кажучы, паказалі пра праўду, чым з'яўляецца сучасны беларускі рэжым. Так само на этой выставе представлены экспонаты с войны, которая зараз отбывается в Украине, и мы імкнулись показать то, что показывая удел, солидарность белорусского народа с украинскими боярами. Тут представлены речи двух человек. Это один бояр, який пожидал застаться невядомым. Его особистые речи, он воевал у отделе аэроразведки. І таксама асабістыя патчы нашай беларускай ваяркі Марыі Зайцавай, якая загінула ў мінулым годзе ў студзені 2025 года.
2: Якіх артэфактаў у вас найбольш на выставе?
9: Калі мы задумлялі гэтую выставу, то мы падумалі, што неабходна паказаць тыя экспанаты, которые ў нас зараз займаюць найбольшую частку нашай калекцыі. На жаль, што гэта адбываецца, але мы, канешне, рады, што мы можам гэта зафіксаваць, перадаць наступным пакаленням. Большасць экспанатаў, которые зараз прыходзяць до нас, гэта экспанаты в палітвязню. Мы размістілі іх тут, вось такой простай масы. Вы зможаце атрымаць інфармацыю пра носьбіта кожнага з гэтых экспанатаў. Мы можам назваць, калі што, тут ёсць, напрыклад, боты ксяндза Генрыха Акалатовіча. Ось яны, тут ёсць рэчы палізняволенай Вольгі Класкоўскай, вось яны ў трох гэтыя рэчы. І ўсе гэтыя экспанаты, практычна, людзі, каторы самі былі палітычнымі зняволенымі, знаходзяцца тут сярод нас, яны засведчаць, што гэта практычна той узровень камфорта, які ў цябе ёсць, калі ты знаходзішся ў турме. Гэта вось такая куля, яна вельмі мае незвычайны лёс. Гэта гумавая куля, которая трапіла ў цела беларускага пратэстоўца ў 2020 годзе. Прабыла ў яго целе на працягу 3,5 гадоў яго зняволення ў турме. Потым разам з ёй ён эміграваў таксама, як і Таццяна Астроўская, пераплыўшы Нёман в Літву, і толькі ўжо ў Беластоку праз 4 гады пасля ранення, у верасні 24 года, гэтая куля была дастана ў яго з рукі. Дакумент, каторы выдалі замест пашпарта палітычнаму зняволенаму Александры Федуце.
6: Александр Федута был политичный изневоленный. Я могу сказать, что я отчуваю себе небыто живый экспонат этого музея, потому что тут не на этой выставе, а в сховищах музея Вольной Беларуси шмат моих речев, и будет еще более. Час от часу я вырашаю, с чем треба развитаться, але треба, каб яно з'явилось тут. І я заклікаю усіх тих, хто має дачыненні не тільки до репресії, а у якості їх ахвяр або свідків, але й усіх, хто має ніякі артефакти з найновшої білоруської історії. Треба заховувати нашу агульну пам'ять. Треба, каб усе було тут.
1: З 2022 года музей Вольної Білорусі отримав від навідувальників і вивіз з Білорусі більш за 680 експонатів. Прес колекціонування артефактів сучасної Білорусі ми імкнемося асенсувати стан нашого громадства у його героїчних помкненнях і трагічних викликах, у його солідарності і надії.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар.
1: При мікрафоні Ева Бардзілаўская. 18 ліпеня па ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень Нельсона Мандэлы. Дзень быў запачаткаваны ААН, каб прызнаць унёсак змагара з апартэідам, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, былога прэзідэнта Паўднёвай Афрыкі ў справу міру і свабоды. Імём Мандэлы, які за аданы сваім ідэям правёў за кратамі амаль 30 годзі, названыя правілы, якія фіксуюць стандарты абыходжання з людзьмі ў месцах зняволення. І сёння мы пра гэтыя правілы распавядзем.
0: Каментар.
1: Што такое правілы Нельсона Мандэлы? Чаму яны названыя ў гонар гэтага праваабаронцы? Правілы Нельсона Мандэлы ў сваёй больш афіцыйнай назве гучаць як мінімальныя стандартныя правілы абыходжання са зняволенымі. Іх сутнасць паказаць, што з'яўляецца стандартамі ўмоў утрымання і абыходжання з вязням, куды трэба імкнуцца. У правілах робіцца акцэнт на тым, што яны прынятыя згодна з прагматычнай і прынцыповай кропкамі гледжання. Гэты праект ААН быў запачаткаваны ў 1955 годзе і аднавіўся ў 2015 годзе. Ён быў названы ў гонар выбітнага змагара за роўныя правы Нельсона Мандэлы, бо дыскрымінацыя ў свеце ўсё яшчэ існуе. У якіх краінах дзейнічаюць правілы Нельсона Мандэлы і ці абавязковыя правілы для выканання? Насамрэч, правілы не маюць такога механізму, як ратыфікацыя. Гэта не дамова паміж краінамі, як, напрыклад, пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах. Правілы Нельсона Мандэлы – гэта дакумент мяккага права. Так называюць неабавязковыя з юрыдычнага пункту гледжання дакументы, якія ўстанаўлююць нормы, прынцыпы або рэкамендацыі, закліканыя ўплываць на паводзіны дзяржаў, арганізацый або іншых актараў. Аднак яны не маюць абавязковай сілы, як жорсткае права, напрыклад, закон, дамова або судовае рашэнне. Адна з прычын, чаму правілы не могуць быць дамовай і абавязковымі да выканання, гэта розныя кантэксты краіны і грамадства, у якіх на правілы арыентуюцца як на ўзор. Якія ўразлівыя групы узгаданыя ў правілах Нельсона Мандэлы? Гэта важнае пытанне, бо правілы былі прынятыя менавіта дзеля недыскрымінацыі, таму яны і названыя ў гонар праваабаронцы, які змагаўся за роўнасць. Ва ўсіх правілах ёсць толькі адзін прынцып – недапушчальнасць дыскрымінацыі. Тут гаворка ідзе пра расу, колер, пол, мову, рэлігію, палітычныя і іншыя меркаванні, нацыянальнасць, сям'ю, сацыяльнае паходжанне і маёмасны стан. Правілы выдзяляюць асобныя катэгорыі, пад якімі маюцца на увазе ўразлівыя групы сярод тых, хто патэнцыйна можа быць зняволены. Гэта наступныя катэгорыі людзей. Асуджаныя зняволеныя. Людзі, пазбаўленыя волі, пазбаўленыя і права на самавызначэнне. А зняволенне не мусіць дадаваць чалавеку дадатковыя пакуты. Таксама гэта асобы з асаблівасцямі псіхічнага і інтэлектуальнага развіцця. Гэта асобы пад арыштам або тыя, якія чакаюць суду, напрыклад, у СІЗА. Гэта вязні па грамадзянскіх справах. Злачынствы, якія яны не здзейснілі, не з'яўляюцца гвалтоўнымі. У некаторых краінах увогуле за такое не пазбаўляюць волі. І гэта з'яўляецца стандартам для ўсіх дзяржаў ААН. Яны мусяць да гэтага імкнуцца. Таму правілы вызначаюць для іх такое ж утрыманне і абыходжанне, як з тымі, у адносінах да якіх ідзе разбіральніцтва.
0: Каментар.
1: Наколькі беларускія месцы зняволення адпавядаюць правілам Нельсона Мандэлы? Калі сказаць коротка, беларускія месцы зняволення зусім не адпавядаюць гэтым правілам. У заканадаўстве яны, вядома, шмат у чым ім адпавядаюць. У нас прапісаныя і правы вязняў, і ўмовы іх утрымання, і асноўныя прынцыпы правоў чалавека. І толькі заканадаўча ў нас зафіксавана, што кожны чалавек мусіць быць свабодным ад катаванняў. Гэта абсалютная свабода, якая ні пры якіх абставінах не можа быць парушаная дзяржавай. Аднак на практыцы гэта ж правіла і парушаецца.
0: Каментар.
1: Правила Мандели – это базовые правила, мета яких домагчися, каб люди не пакутывали. Вязни уже покараны фактом зняволення и позбавления права на самовызначение. А политвязни покараны увогуле ни за что. Мета зняволення, поводле правилаў, гэта оборона грамадства и перадухилення злачынстваў, якія ему пагражают. Мета зняволення политвязням цалкам суперечить гэтаму. Яны з'являються вязнями за свои погляды, бо просто замінаюць уладам. Тому, наприклад, правоабарончий центр «Вясна» і працює. Шмат з того, про що організація пише у медіа, фактично про констатацію порушення у правила у Мандели. Так само про інформаційну працю правоабаронці потребують, каб з політв'язнями обиходилися згодно з ними. Гэтага ж яны домагаються про скарги, доклади, адвокацію на різних узровнях. Варте, каб система змінилася і стала більш гуманною. Гэта основний фокус правооборони у Беларусі. І для Беларусі сьогодні. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вами развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
2: for all. Высокі рапорт жмогоў стайсіс весьянс.
3: Права чалавека для ўсіх. Всі права людыны для всіх.
4: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8-я, у Польши 7-я година. На беларускага праваабаронцу Кісляка, які жыве ў Тбілісі без дакументаў, склалі пратакол. У спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 22 прозвішчы. У гарадку рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства. У студыі

0: Праваабаронца збіраліся. Роман Кісляк з'ехаў з Беларусі ў ліпені 2021 году, асцерагаючыся рэпрэсіяў, апынуўся ў Грузіі і з таго часу дамагаецца палітычнага прытулку ў гэтай краіне. Тэрмін дзеяння беларускага пашпарту Кісляка скончыўся ў лютым 2024 году. Яго немагчыма памяняць у пасольстве Беларусі ў Тбілісі ў сувязі з дыскрымінацыйным пашпартным указам Лукашэнкі. Часовая даведка ад мясцовых уладаў таксама састарыла. Новую праваабаронцу не далі, але для яго дзейнічаюць часовыя загады абароны паводле рашэння Камітэту праваў чалавека АН, які раней разглядзеў ягоную скаргу на адмову грузінскіх уладаў у прытулку. Паводле слоў праваабаронцы, пасля візіту памежнай паліцыі ён накіраваў скаргу на дзеянні Дэпартаменту міграцыі, бо ўважае, што той шмат месяцаў з кастрычніка мінулага году ігнаруе ягоныя звароты на конт легалізацыі. У гэтак званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 22 прозвішчы. Цяпер у ім 6894 асобы. 17 ліпеня Міністэрства ўнутраных справаў зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асобаў без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Сярод іх грамадзянін Расіі Дмітрый Карчэўны, асуджаны па шэрагу палітычных артыкулаў, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Беларускі ПН-цэнтр, адна з найстарэйшых праваабарончых арганізацій краіны, заснаваная ў 1989 годзе, працягвае працу ў замежжы. Яна аб'ядноўвае пісьменнікаў, перакладчыкаў і журналістаў, змагаецца за свабоду слова і культурныя правы. Сярод яе сяброў нобелеўскія лаўрэаты Святлана Алексіевіч і Алесь Бяляцкі. Уваходзіць у міжнародны ПН-клуб. 4 сакавіка беларускі ПН-цэнтр афіцыйна ўнесі ў спіс экстрэмісцкіх фармаванняў, кажа пісьменніца і праваабаронца Таціяна Нядбай.
1: Ну, безумоўна, мы разумелі сітуацыю, у якой мы жывем, у якой мы існуем, і тое, як несправедлівасць гэтая чыніцца ў дачыненні да іншых арганізацый, якія таксама, як і мы, не зрабілі нічога кепскага, а наадварот, робяць на карысць дзяржавы, на карысць беларускага народу сваю справу, сваю працу. Канешне, мы разумелі, што рана ці позна гэта з нами здарыцца. Тут не было у нас ніякіх ілюзій.
0: Нягледзячы на юрыдычную ліквідацыю, Верховным судом яшчэ 9 жніўня 2021 года і пераезд каманды ў Варшаву, арганізацыя «Ні на водзі, на дзені» не спыніла працы. Сёлета гэта супрацьстаянне дасягнула новага ўзроўню. Праваабаронцы расцанілі дзеянні ўладаў як палітычна матываваныя рэпрэсіі, накіраваныя на знішчэнне грамадзянскай супольнасці. Падляшча. Фестываль «Тутака» – гэта важнае месца, якое аб'ядноўвае беларусаў, якое прадстаўляе беларусаў з розных бакоў, кажа ўдзельнік фестывалю палітычны аналітык Вадзім Мажэйка.
2: «Тутака» аб'ядноўвае нас, нагадвае нам, што мы беларусы сваёй культурай, са сваімі складанасцямі і праблемамі, са сваімі магчымасцямі, са сваімі цікаўнасцямі, са сваёй супольнасцю, а таксама са сваёй сімволікай, сваёй культурай, сваімі лідарамі, сваю ежай. Вось гэтая магчымасць нагадаць сабе, што ў нас ёсць вялікая, класная, жывая беларуская супольнасць. А тутака гэта цудоўны інстытут, які так ужо год за годам гэта робіць і, спадзяюся, працягнецца далей.
0: Сам Вадзім Мажэйка прыехаў на фестываль «Тутака» не толькі як удзельнік дыскусіі, але і прыехаў у чаканні цікавых сустрэч і пазітыўных эмоцый, файных канцэртаў і жывой беларускай мовы. Малітва народнай мове. У гарадку пад Беластокам рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства. 19 ліпеня ў праваслаўным прыходзе нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы пройдзе беларускамоўнае набажэнства. Арганізатары запрашаюць жыхароў гарадка, гасцей фэсту «Тутака», які праходзіць у гэтыя дні, ды ўсіх ахвотных далучыцца да супольнай малітвы. Пачатак набажэнства а 9 гадзіне. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца сонечнае надвор'е без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца ад 27 да 30 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск набліжаны да нормы.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Знатнемна і барызына.
5: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
6: Вітам панства в програмі «Знаднямна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнями достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дісяй порозмовляємо о колейним арештованим ксензу католіцьким на Білорусі. А о чим ще услышимо в програмі? 616 лет от великого звичайства под Грунвальдом.
7: Та ідея спільної вальки противка врогам позостає.
6: Сребрний медаль заслужений культурі Gloria Artis для Фундації Вольності Демократія.
8: Нашим заданням є спірання польських медіїв, польської праси, польського школьництва.
6: Pamięć o obławie augustowskiej.
9: To jest nadal ten sam imperializm, on jest żywy, więc to na pewno dało impuls do przypomnienia tego.

0: Катау з Віцебска, Мацвей Сіняўскі з Ворша і Ангеліна Грузінская з Берасця. Усім ім прысудзілі імаверна хатнюю хімію за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Пасля сфальшаваных прэзідэнцкіх выбараў 2020 году і сілавога здушэння агульнанацыянальных пратэстаў, аўтарытарны рэжым Лукашэнкі пачаў сістэматычна выкарыстоўваць антыэкстрэмісцкае заканадаўства для барацьбы з іншадумствам, ліквідацыі незалежных медыя і пераследу палітычных апанентаў. Максім Вінярскі, былы палітвязень, актывіст грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», знаходзіцца ў Літве ўжо 10 месяцаў. Максім быў засуджаны ў траўні 2021 года на 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму за быццам бы падрыхтоўку і ўдзел у масавых беспарадкаў. Амаль увесь тэрмін ён адбыў і быў вывезены з Беларусі ў Літву 11 верасня летась. Максім Вінярскі згадаў пра сваё затрыманне і распавёў пра збіццё сілавікамі, якія патрабавалі сведчанняў супраць яго сябраў анархістаў.
1: Чамусьці яны вырашылі, што яны будуць пытацца ў мяне пра маіх знаёмых і сяброў, якія з'яўляюцца, так умоўна кажучы, анархістамі. Я даволі цвёрда, хаця можа і не зусім гэта гераічна гучала па голасе, калі ты знаходзішся сярод тых, хто цябе збівае. Я даволі цвёрда сказаў, што тыя, пра каго мне пытаюцца, гэта мае сябры, я пра іх адказваць просто не буду.
0: Пасля гэтага ў базікаўцы сказалі Максіму, што яго доўга шукалі і няўдала затрымалі, таму няма часу яго завозіць на так званую фазенду.
1: Той чалавек, які пра гэта казаў, так мечтательна падняў у гору вочы, сказаў: ты дзядка відос бачыў, як ён выглядаў падчас затрымання, ты б, гэт, мені ўсё распавёў, гэт, калі б мы зараз ад'ехалі на фазенду на пару дзён. Ну, хто ведае, я нават не магу хлусіць, можа б яду так і было, але на маё шчасце на фазенду мы не паехалі.
0: Паводле Максіма Вінярскага, ён бачыў кадры з Мікалам і дзядком і разумеў, пра што казаў Губазікавец. Ён спадзяецца на тое, што і пры такіх умовах ён бы ўсё адно не даў бы ніякай цікавай ім фактуры. Падляшша. Ва ўрочышчы Барык, што каля гарадка пад Беластокам, працягваецца фестываль абуджаных тутака. 17 ліпеня на фестывалі стартавала забаўляльная праграма. Шмат увагі традыцыйна прыцягнула і канцэртная частка. Сёлета на фестывальнай сцэне выступяць гурты «Без назвы», «Дзецюкі», «Анастасія Рыдлеўская» ды іншыя. Музыкі, якія выступалі на тутацы ў папярэднія гады, распавялі нашаму радыё, чым фэст адметны для іх.
2: Я не стамлюся казаць пра тое, што самае галоўнае для мяне мерапрыемства фестывалі – гэта намётавы лагер. Я ночу ў намёце разам з сям'ёй. І самае галоўнае, самае цікавае, самае вясёлае – гэта акурат вечар, калі мы ўсе збіраемся нашымі беластоцкімі сябрамі, знаёмымі ці незнаёмымі, далучаемся да агульнага стала, агульнага вогнішча, і это просто незабыўная атмасфера.
3: Цікава, ну, бачыць гэту атмасферу і шмат знаёмых, бы там з Познані тусоўка. А што я ад сабе, як бы, несу, ну, свой гук.
4: Тут не заўсёды добра атрымлівалася, таму што раней, калі была недасканалая апаратура, ў лесе вывучыць не так проста, таму што ўсё адбіваецца ад гэтых дрэваў. Але потым прыйшоў новы час, новы тэхналогіі, і цяпер усё стабільна. Для мяне гэта такая гісторыя і сучаснасць. Ой, была такая намінацыя на рок-каранацыі калісьці.
0: Канцэртная частка фэсту тутака сёлета будзе ладзіцца 3 дні. Ад п'ятніцы 17 ліпеня да нядзелі 19 ліпеня ўключна. Гасцей чакаюць не толькі ўласна выступы артыстаў, але і размовы з імі на панэлі «Нефармальныя гутаркі». Іх правядзе нашая калега Марына Савіцкая. Больш навінаў знайдзеце на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць. Днём можна спадзявацца дажджу і навальніц. Вецер слабы, 4-6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 24 да 28 градусаў.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Добрый день, у субботу.

0: 11 chwilin pośle 8 u Polski i pośle 9 u Białorusi. Wysłuchajecie sobotnią ranicę z racją. I tak jak ja skazał, mnoha budzie pra festiwal tu taka, jaki odbywajca niedaloka Białostoka w uroczyszcze Baryk. I na jakiś jechali się Białorusy z usiego świetu. I komentar tak samo będzie tam już przyświeczony. Szósty raz blizu Białostoka prachodzić festiwal abudżanych tutaka. Za hety ja niekalki hadow fest zmianił się, a sioleta uwachotne jego zrobili płatnym. Tym niemniej tutaka zostaje się ważnym miejscem, gdzie Białorusy rozkidane ja po różnych krajach świata mogą zabrać się razem, a czuć duch białoruskości i akunąć się u prostory rodnej mowy i kultury. Komentuje Jana Zapolskaja.
1: Коментар рации.
2: Фестываль абуджаных тутака ёсць унікальнай з'явай для беларускай дыяспары. Ён ператварыўся з чыста культурнага мерапрыемства ў фундаментальную прастору свабоды і грамадзянскага сталення. Заснаваны пасля завяршэння гісторыі легендарнага басовішча, фэст атрымаў сімвалічную назву абуджаных, бо менавіта ў 2020 годзе беларусы упершыню ў такой колькасці абудзіліся да сваёй грамадзянскасці і свабоды. Важнасць фэсту тутака для дыяспары выяўляецца ў некалькіх ключавых аспектах. Па-першае, гэта для многіх беларусаў, якія вымушана пакінулі радзіму, бяспечная гавань, дзе можна на некалькі дзён запаволіць тэмп і адчуць сябе па-сапраўднаму дома. Арганізатары падкрэсліваюць, на фэсце за свабоду не змагаюцца, у ёй жывуць, ствараючы вобраз той Беларусі, пра якую мараць. Яшчэ падзея ва ўрочышчы Барык лічыцца найбуйнейшай сустрэчай беларусаў у свеце, якая аб'ядноўвае як мясцовую беларускую меншасць, так і эмігрантаў з розных куткоў планеты, ад Варшавы і Вільні да Бельгіі і Злучаных Штатаў. Гэта месца сустрэчы для ўсіх. Фестываль выступае і галоўнай пляцоўкай для сучаснай незалежнай культуры, дзе побач з легендамі выступаюць маладыя і менш знаныя выканаўцы, а праграма ахоплівае не толькі музыку, але і тэатральныя эксперыменты, кінапаказы, дыскусіі на актуальныя тэмы ад легалізацыі ў еўразвязе да будучыні Беларусі ці тых жа перспектыў правядзення круглага стала з прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Выконвае фэст і важную асветніцкую ролю праз майстар-класы па традыцыйных рамёствах, лекцыі па гісторыі, напрыклад, пра паўстанне 1863 года і заняткі па беларускай мове. Само слово «тутака» – «тут» сімвалізуе закаранёную сувязь чалавека са сваёй зямлёй, якая захоўваецца нават у эміграцыі. «Тутака» нязменна падтрымлівае і дух яднання праз акцыі салідарнасці з палітвязнямі. Гэта прастора, дзе беларусы могуць падзяліцца сваімі планамі і адчуць падтрымку супольнасці, што крытычна важна для захавання маральнага духу дыяспары. Такім чынам, «тутака» – гэта не проста культурніцкі фэст, а жыву вы проект, які дапамагае беларусам захоўваць сваю ідэнтычнасць. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: I dalej wychodzimy o nastroj i klimat festiwalu Tutaka. Dygnieł się mogłoby być na tym festiwali, jaki odbywa się niedaleko Radka. Uczora, 17 lipienia, odbył się pierwszy dzień aktywności na festiwali Tutaka. Haście eventu czekali koncerty, utarki z kulturnymi i gromadzko-politycznymi dziejaczami, interaktywna jaczastka Art Market. Pra urażanie od tego dnia nasza żurnalistka Maryna Sawicka ja zapytała się u stwaralnika u podziei.
1: Ольга Каральонок долучається до гутерки «Вольна сцена», виробить читку книги Александра Чорнухи «Свинні».
2: Так, ёсць, сапраўды, наш рэжысёр Владзімір Лісоўскі зрабіў файную сцэнічную адаптацыю гэтага твора. Мы вырашылі, што гэта актуальна, весела і цікава. І ўвогуле кніга карыстаецца попытам, яна класная, яна таго вартая. Робім па ёй тэатралізаваную чытанку. Таксама запрашаем праз тыдзень, 26 ліпеня, у Музеі Вольнай Беларусі, і там таксама яшчэ раз пачытаем жыўцом гэты твор.
1: Распавядзі, калі ласка, пра акцёрскі складнік.
2: Ой, ну як заўсёды, акторы у нас самыя лепшыя. Гэта і Дзіма Ясіневіч, Яўген Буржусь, Яўген Казакевіч, Ларыса Шчыракова да нас далучылася. Ну, я таксама буду вось такім складам пярэстым. Геаграфічна гэта Варшава, Беласток. Мы прачытаем гэты твор.
1: Што для цябе наогул ёсць фэст Тутака?
2: Другі год тут, і наперш гэта пярэстасць, таму што вось бачыце, і тэатру знаходзіцца месца другі год запар тут, і беларусы, то есть такое беларускае месца сілы, дзе беларусы з'язджаюцца і прывозяць з сабой гэтую энергію нашу.
1: А што адбываецца пасля завяршэння? Ці звозяць гэтую самую энергію па сваіх кутках?
2: Ну, вядома, звозяць, напэўна, для гэтага і прыязджаюць, які б не былі варункі, як мне было б цяжка, едуць сюды, каб забраць кавалачак гэтай энергіі з сабой, питаться и распаўсюджваць весці яго далей, конечно, так.
3: Евген, у мяне з маёй сяброўкай уласны бренд, называецца Біоевгеніка, то ад нашых імён складаецца. Мы бренд біжутэрыі з раслінаў. Калісьці там яшчэ было шмат раслінаў з Беларусі, калісьці мы збіралі, але так ужо толькі хіба з Польшы альбо з іншых краін можна яшчэ забачыць гэтыя кветкі ў нашых вырабах. Гэта кветкі затоплены ў жывіцы. Жывіца смала эпоксідовая.
1: Ці ўпершыню вы на фестывалі Тутака?
3: Не, гэта ўже трэці раз.
1: Чаму захацелася сёлета далучыцца? Што ў імпрэзе такога прывабнага?
3: Нідзе няма такой атмасферы, такого клімату, як кажуць палякі. Вельмі такі несамавіты фэст, несамавіта імпрэза людзі. У рок-тэму цікава было, што было шмат і палякаў, і беларусаў, і такіх ўжа палячаных беларусаў таксама шмат. Нідзе такого больше не забачыш.
1: Працягваем знаходзіцца на фестывалі Тутака з Ірынай Сідорскай. У вас сёння таксама была ў першы дзень падзеі Тутака. Лекцыя, дыскусія, абмеркаванне, як гэта знаходзіцца ў эміграцыі пасля 40 год. Дык вось як?
4: У нас нават была не лекцыя, не дыскусія. У нас было сумеснае даследаванне, і кожнае даследаваў сваё жыццё ў эміграцыі. І калі ёсць ужо нейкі досвед, калі было што губляць і калі жыццё ў Беларусі было пабудавана. Не хачу сказаць, што толькі гэтай мэтавай групе ў эміграцыі цяжка, тым, каму пасля 40. Зразумела, гэта не так, напэўна, складана ўсім, але ўсім па-рознаму. І зразумела, што тыя складанасці, якія, напрыклад, у моладзі, альбо ўжо для людзей, якім шмат гадоў, яны розныя. А мы гаварылі менавіта пра гэты вельмі часта незаўважны ўзрост людзей, якія ў сярэднім і старшым працоўным узросце, якія былі на піке кар'еры на Беларусі і якім было вось тое, што губляць. І мы гаварылі пра тое, якія ролі, на жаль, былі згублены з эміграцыі, але гаварылі і пра тое, што ніякі Лукашэнка і ніякая эміграцыя не могуць у нас адабраць. Гэта тое, што ў нас вось гэтаму узросту звычайна ёсць. Нашы веды, нашы кампетэнцыі, нашае разуменне саміх сябе, нашы каштоўнасці, нашы прынцыпы, наша місія. І гэта тыя апоры, на якія мы можам абапірацца, каб будаваць сваё жыццё ў эміграцыі.
1: Адносна фестывалю Тутака, гэта, дарэчы, не адзіная ваша актыўнасць, так?
4: Так, у нас будзе іншая сустрэча таксама тое самае даследаванне, але мы ўжо будзем паказваць не як узрост, а як гендер уплывае на эміграцыю. Бо яшчэ раз, як бы на жанчыны, на мужчын, эміграцыя крыху па-рознаму уплывае, і ёсць рэчы, якія мне б вельмі хацелася, каб мы разумелі, калі вось адбываецца ў нашай эміграцыі так ці па-іншаму.
5: Спойлер, жанчыны мацнейшыя?
4: Гэта не трэба сумнявацца, але на жанчыне вельмі шмат вось гэтай нябачнай працы, на жаль. І я думаю, што вось мая задача будзе не толькі і не столькі, каб гаварыць пра гендерную роўнасць, а каб паказаць вось гэты вялікі кавалак нябачнай працы, якую ў эміграцыі выконваюць пераважна жанчыны. Бо калі мы гэта будзем бачыць, гэта ўжо будзе першы крок да гэтай гендернай роўнасці.
0: Лекція Ірини Сідорської, хто тримає гэтае жыццё, гендерна грузка і нябачная праца ў эміграцыі, стартуе ў суботу, 18 ліпеня, у 10 гадзін на плацоўцы Ведака. Так што маеце яшчэ хвіліну часу, каб даехаць да гарадка у ваўрочышча Барык. Да тут так і зразумела, будзем вяртацца яшчэ неаднаразова, а я спадзяюся, што пасля 9 гадзіны буду мець магчымасць паразмаўляць з Марынай Савіцкай, якая наведае нашую студію, а яна працуе на тутацы ад самага пачатку.

0: Станция. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Я сподіваюся, что еще ж таки на дворе не будет перешкаджать удельникам фестивалю Тутака, у тем, как усе гэты аж імпрэзы, якія там запланавалі, запланаваныя, маглі адбыцца. Але з другога боку, з таго, што памятаю, калі былі басовішчы, то калі нават быў вялікі дождж і вялікае балота, то таксама удзельнікі умелі добра гуляць, добра бавіцца, бо у тым справа, што калі побач з табою сапраўдныя сябры, то нічога не перашкаджае. Ну, але што ж, трэба ўсё ж такі пра надвор'е сказаць, а ў тым жа надвор'і, у прагнозе надвор'я гаворыцца аб тым, што сёння пераменная воблачнасць, ну і ўсё ж такі днём можна спадзявацца дажджу і нават навальніц. Не заўсёды. Гэта праўда, ну але так прынамсі на гэтую хвіліну прагназуюць сіноптыкі. Вечар у нашым памежжы слабы, 4-6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём у Беластоку ад 24 до 26 градусаў, у Гародні 25-26 градусаў, а ў Бельску Падласкім і Гайнаўцы 25 до 27, а ў верасці, як заўсёды, найчаплей, ад 26 до 28 градусаў. Вечарам гэта ж тэмпература таксама будзе яшчэ даволі высокая, ад 19 до 23 градусаў. Ноччу мае быць таксама воблачна і тэмпература 16-18 градусаў, вечер лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра далей воблачна, а тэмпература ад 24 до 26 градусаў. Толькі пра надвор'е, а цяпер ужо са сваёй праграмай «Часам не да законаў» чакае Владзімір Лапцевіч.
2: «Часам не до закону». Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушений закона ці вышварэнскага разумения его с боку представников лукашенковской влады, про что стало вядома на гэтым тыдні. Гарадзенский областный суд отправил за краты 34-годового жыхара Бакштаў Гродзенской области Александра Аудзевіча. Его осудили одразу по 5 криминальных артыкулах: содзейнічанне экстремистской деятельности, распальванне варожасці, организация деяний, что порушают громадский парадок, поклёп на беларускага диктатора и образу его. Докладный термин присуду после закрытого суда не огучивался, але вядома, что Аудзевіч уже отбывая покарание у колонии. Его затримали при конце минулого года, тип на початку гэтага.
2: Часам не до законов.
3: Витебский областный суд осудил 20-годового Артема Астратова по обвинувашиванию в содейнишении экстремистской деятельности. Его имя и прозвище заявились у пералику особ, дотышных до экстремистской деятельности на сайте МУС. Там позначено, что у хлопца судимость не погашена, и это может означать, что он осужен до хатней химии. Молодый человек, выпускник Витебской школы номер 4, у старейших классах был пераможцем юридичной олимпиады, организованной у Полоцким державным университетом.
2: Часам не до законов.
3: По аналогичному артикулу той же Витебский облсуд осудил 20-годового Матвея Синявского за Орши. Верогодно ему призначили хатнюю химию. Матвей вядомы как гулец хоккейной команды «Локомотив Орша». У 2019 году хлопец выступал за сборную Витебской области.
2: Часам не до законов.
3: Ахвярой того ж політичного артикулу стала и 24-годовая меншанка Александра Чахович, так само осудженная до обмежевания воли без накирования у поправчую колонию открытого типу. Девчина працевала у медицинской сферы.
2: Часом не до законов.
3: За нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці асудзілі і шматдзетную маці з-пад Менска, 33-гадовую Эльвіру Ілліну. Жанчына – уладальніца івент-агенства. Верагодна, ёй таксама прысудзілі хатнюю хімію.
2: Часам не да законаў.
3: Беластоцкага палітычнага эмігранта Анатолія Вайцяхоўскага, які цішком вярнуўся ў Беларусь праз так званую камісію па вяртанні і стаў героем прапаганды, ўсё роўна асудзілі. Яго імя з'явілася ў міліцэйскім спісе экстрэмістаў. Вайцяхоўскага, нягледзячы на спрыянне прапагандзе, асудзілі, прычым адразу па 4 палітычных артыкулах: заклікі да санкцый, паклёп на беларускага дыктатара, абразу яго і садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Мінімум, які ён мог атрымаць па гэтых артыкулах, 4 гады калоніі. Аднак Вайцяхоўскаму, верагодна, далі хатнюю хімію. Тым не менш, ён застаецца так званым экстрэмістам з усімі абмежаваннямі, якія вынікаюць з гэтага статусу.
2: Часам не да законаў.
3: 17 ліпеня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 22 прозвішчы. Цяпер у ім 6794 чалавекі.
2: Часам не да законаў.
3: У Рэчыцы на метызным заводзе супрацоўнікі КДБ раптам пачалі масава выклікаць работнікаў прадпрыемства, якія ўлетку 2020 года ставілі подпісы за Віктара Бабарыку. Прычым датычна іншых альтэрнатыўных кандыдатаў, нават Святланы Ціханоўскай, не пытаюць. Людзей апытваюць пра тое, што іх не задавальняе ва ўладзе. Некаторых прымушаюць пад дыктоўку пісаць пакаяльныя цыдулкі, дзе прызнавацца ў тым, што памыляўся, што не зарыентаваўся ў грамадска-палітычнай сітуацыі, у чым цяпер моцна раскайваюся і абавязваюся надалей не здзяйсняць падобных правапарушэнняў. Таксама у людзей правяраюць тэлефоны. Праваабаронцам вядома пра звальненне некаторых работнікаў, нібы паводле пагаднення бакоў, пасля вяртання з такой размовы.
2: Часам не да законаў.
3: На менскай кватэры даследчыка сталінскіх рэпрэсій на Аршаншчыне Ігара Станкевіча, які зараз жыве ў эміграцыі, прайшоў ператрус, здзейснены супрацоўнікамі КДБ. У знаёмых Станкевіча распытвалі пра ініцыятыву «Нацыя лідараў», якая ладзіць анлайн-курсы па розных накірунках – ад грамадскага актывізму да складання ўласнага радаводу. Пазней стала вядома, што ператрусы ў Менску прайшлі мінімум яшчэ ў 3 чалавек. Прычым супрацоўнікі КДБ пабывалі не толькі ў іх кватэры, але і ў кватэрах іх сваякоў ці блізкіх. Іх цікавіла тое самае – датычнасць да прызнанай у Беларусі экстрэмісцкім фармаваннем ініцыятывы «Нацыя лідараў».
2: Часам не да законаў.
3: Вядомую грамадскую актывістку, 79-гадовую Ніну Багінскую, сілавікі затрымалі на вуліцы. Без усялякіх тлумачэнняў яны правялі дагляд асабістых рэчаў жанчыны і забралі з яе сумкі кніжку. Пра гэта паведамілі відавочцы інцыдэнту. Невядома, якая менавіта кніжка была ў сумцы Багінскай. Гэтым разам абышлося без дастаўкі пенсіянеркі ў дзяжурную частку. Але кніжку міліцыянты не вярнулі.
2: Часам не да законаў.
3: У ліпені 3 вядомыя брэнды адзення і этнатавараў Honor, LSTR, Адзення і Рагна амаль адначасова абвясцілі пра спыненне працы. Афіцыйна прычыны не каментаваліся, аднак незалежныя СМІ звязваюць гэта з ціскам на бізнес, звязаны з нацыянальнай ідэнтычнасцю. Праваабаронцам стала вядома, што ўладальнік адной з крам быў затрыманы сілавікамі для допыту наконт яго соцсетак і кантактаў. Пасля патрабавання закрыць бізнес яго адпусцілі. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і праўладных інфармацыйных рэсурсаў.
2: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: падпарадкаванай яму УПА. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Экстрэмістам абвясцілі пераможцу ў юрыдычнай алімпіядзе. 20-гадовы Арцём Астратаў быў асуджаны Віцебскім абласным судом паводле артыкула «Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці». 17 ліпеня яго імя і прозвішча з'явілася ў гэтак званым спісе экстрэмістаў ад Міністэрства ўнутраных справаў. Верагодна, яму прызначылі хатнюю хімію. Арцём – выпускнік Віцебскай школы номер 4. У школьныя гады ён паглыблена вывучаў замежныя мовы. У малодшых класах быў удзельнікам алімпіады па беларускай мове. У старэйшых стаў пераможцам юрыдычнай алімпіады, арганізаванай у Полацкім дзяржаўным універсітэце. Тады ў Астратава неаднаразова бралі інтэрв'ю дзяржаўныя выданні, дзе ён казаў, што марыць паступіць у Віцебскі універсітэт і стаць настаўнікам. Піша праваабарончы цэнтр «Вясна». 21-гадовая беларуска Вераніка Праслава атрымала адмову ў Польшчы ў міжнароднай абароне. Яна чакала рашэння 2,5 гады. Дзяўчына прыехала да сястры, якая ўцякла з Беларусі пасля завядзення на яе крымінальнай справы, пасля падзеяў 20-га года. Дзяўчына лічыць, што ёй небяспечна вяртацца ў Беларусь.
1: У жонт пасчытал, што недастаточна аснаванні, что на мне не было арестов, не было задержаний, не было судебных каких-то разбирательств по моему имени. На этом основании мне отказали, так как посчитали, что мои показания со слов являются неправдоподобными, что на фотографиях, которые были приложены, не видно моего лица.
0: Лидер руху «Солидарность разом» Вячеслав Сиучек лечит, что отмова прославе не приватная справа. Тут треба глядеть глубей.
2: Я связываю это решение не с некими особистыми справами белорусов, бо в Беларуси глобальная гуманитарная катастрофа. И наогул ни один громадин Беларуси сегодня не застрахованы от того, что он трапит под криминальную справу.
0: Вячеслав Сиучек связывая отмовы белорусам у международной обороне в связи с переездом офиса. На его думку, все отбывается по аналогии с Литвой. А Вероника Праслава обскарживает отмову, бо вертаться ее в Беларусь саправды небеспечно. Падляшша. Фестываль абуджаных тутака – это не только культурная и адукацыйная пляцоўкі. Знайшлі сваё месца на імпрэзе таксама дыскусіі на палітычныя і грамадскія тэмы, а таксама не засталося паза ўвагай пытанне дапамогі былым палітычным зняволеным, кажа Ганна Федаронак, дырэктар шэлтара і фонду «Прытуляй мяне».
3: Мы тут збіраем грошы на дапамогу шэлтару нашаму для палітвязняў, і гэтыя ўсе рэчы, што мы зараз не прадаём, а мяняем на данаты, гэта зроблены рукамі нашымі, маімі асабіста, Алесі Буневіч і нашымі жыхарамі шэлтара. Беларусы як ехалі, так і едуць. Выходзяць па 5-6 гадоў адсядзеўшы, нават можа даже больш часу відаць, бо прайшлі такія тэрміны, дзе іх выходзяць на волю. Яны прыязджаюць да нас, яны прыязджаюць сем'ямі, з дзецьмі, і 2 месяцы яны ў нас живут дарма, и мы допомагаем легализации, спецелям, с усеми.
0: Набывши на фестивальном кермаше речи от фонду «Притуляй мяне», можно таким чином долучиться до допомоги былым политичным изневоленным до их семьям. Больше новина узнайдите на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас Гадзин».
4: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць. Днём можна спадзявацца дажджу і навальніц. Вецер слабы, 4-6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 24 да 28 градусаў.
4: Радыё «Рацыя». Першы трансгранічнае радыё FM.
5: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу, 18 ліпеня, разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 9 гадзін і 7 хвілін, у Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне у нашым эфіры будуць і карэспандэнцыі нашых журналістаў, і будзе таксама фельетон. Будзьце разам з намі, і не апускайце хваляў беларуская радыё «Рацыя».
4: Раніца з рацыяй.

0: Дорожнее радио FM.
1: Ще немного об тим говорим, але у нас надзвичайний гость. Я скажу тільки, що в урочище Барик, недалеко городка на Білосточині, відбувається фестиваль Тутака. А в нашій студії наша журналістка, наша кореспондентка, вельми працавіта я у апошні дні, Марина Савіцкая, яка я від початку сочить за падіями на фестивалі і інформує, аби їх усіх слухачів Радіо Рація. Добрий день, Марина.
2: Добрий день, добрий ранець. Мені подається, що, ведаєте, тут така історія, що, може бути, працюючая, але может быть и отпочивающая, потому что только-только працевать на фестивале Тутака не отрымливается, потому что там все зоны, какие только есть на пляцовце, и они схиляют себе, не-не, але для того, как отрымать все задоволения от этого чаровного феерического життя. Да.
1: Супер! Я бачу, что ты еще ж таки не измученная, хотя амаль недавно вернулась, сейчас тут такие за хвилин снова на ей едешь, але ты вельми так подробязно информуешь об тем, что там отбывается. Скажи, може, сёння у гэтую хвилину про свое уражанне из гэтага ж фестивалу.
2: Мне падаецца, што фестываль Тутака гэта не столькі музычная падзея, а хутчэй такі, ведаеш, вялікі пікнік для ўсёй сям'і, таму што там ёсць і лакацыі для дзяцей, якія вельмі актыўна сябе паводзяць у тым ліку
1: і на шчасце ёсць там таксама дзеці, бо гэта важна.
2: Так, і мне падаецца, што вось акурат у выходныя, у суботу-нядзелю, ю будзе яшчэ куды больш, таму што не будзем забывацца пра тое, што пятніца гэта ўсё ж такі працоўны дзень. Шостка людзей, можа быць, не даехала праз менавіта гэтую прычыну. До ўсяго іншага ёсць канцэрты, ёсць мае любімыя феерычныя музыкі, якіх я вельмі-вельмі люблю. А палітычна-грамадская гісторыя таксама разгорнутая, тым больш, што быцам бы учора адбывалася панэль пры ўдзеле прадстаўнікоў народнага антыкрызіснага ўправлення, але затым я гэтых жа самых людзей бачыла ў раёне сцэны, як яны таксама адпачывалі пад... Я думаю, што адкрыццё для многіх гэтага году гэта гурт амаль што беластоцкі, пад беластоцкі, я б сказала так, Рима. І таксама Анастасія Радлеўская, канешне, яна такая магічная дзяўчына. І вельмі мне прыемна, што учора на панэлі нефармальнай гутаркі у мяне атрымалася паразмаўляць і з першымі, і з другімі. Наста была не адна, яна была з Сашам, з сваёй падтрымкай. І гэта ўсё складае нейкае такое агульнае ўражанне пра тое, што фэст з усіх бакоў насычна. Гэта класна.
1: Вельмі цяжка расказаць, што перад намі, бо гэтага вельмі многа, але на што такую асаблівую ўвагу хацела б ты ж вярнуць, ну, сёння, на якія падзеі на фестывалі ты звернеш асаблівую ўвагу.
2: Зараз у нас колькі? 9:15 умовна, так? Дык вось, спадарства, усе актыўнасці пачынаюцца а 10. Вось а 10, калі ласка, прыязджайце і будзьце там да 2 гадзіны ночы.
1: Або што... і пазней.
2: Так, там вельмі вялікая праграма. У прыватнасці будзе сёння сустрэча са Святланай Ціхановскай. Нефармальная гутарка. Максім Знак далучыцца, ён будзе не толькі размаўляць, але яшчэ і спяваць. А яшчэ будзе прагляд фільма, хто не бачыў, вось дакладна варта. Па шэрым небам ад Мары Тамукович. Ну і канцэрт, канешне, сёння ў прыватнасці, Чорнаброва, Вінцэнт і Дзіцюкі. Шмат іншага. Будзе там і йога, калі спінка баліць, вось гэта ўсё да тутыкі таксама.
1: Ну то думаю, што многія з нашых слухачоў яшчэ разважаюць, чи паехаць сёння. Я таму так, калі гавару пра прагноз на двор, я то таксама гляджу за акно, але на жаль, у Беластоку пачаў падаць цяпер дождж. Ідзе дождж. Маю надзею, што да гарадка ён не дойдзе.
2: Можа быць, але калі што, мне падаецца, што атмасфера там настолькі цёплая, што сакрэю, ўсё ў парадку будзе.
1: Я таксама ўжо гаварыў, што калі былі басы, калі было басовішча, то дождж ніколі не перашкаджаў, нават калі там вялікае балота было. Але вяртаемся да фестывалю. У першыню Тутака, на Тутаку уведзеныя квіткі за ўступ. Это, здаецца, 150 злотых за... за ўсе гэтыя дні. Чи на тваю думку паўплывала гэта на колькасць удзельнікаў на Тутацы?
2: Мне падаецца, што так, таму што не будзем забывацца, што многія беларусы ў эміграцыі, яны лічаць гэтыя самыя грошы. Але мне падаецца, што фестываль цалкам мае права на тое, каб усталёўваць гэтыя правілы. Таму што на плячах гэтых людзей вельмі вялікая праца. Просто безліч праца. Нават учора у аднаго з валанцёраў былі народзіны, і ўсё адно ён працаваў. То бок, гэта людзі, якія заязджаюць далёка да чацвярга, калі афіцыйна пачалася тутака, і з'язджаюць задоўга пасля. Таму мне падаецца, што квіток гэта тое, чым мы можам патрымаць. Ну і яшчэ мне падаецца таксама, што вельмі слушную, прыгожую гісторыю мы зрабілі, таму што прадаставілі некалькі квіткоў для экс-палітвязняў і не забываюцца пра тое, што адбываецца ў гэтай хвіліны ў Беларусі.
1: Ну, зрэшты, ўсё ж такі трэба прывыкаць, што культура не дармовая там. Але я ведаю некалькі розных тыпу імпрэзаў у жыцці рабіў, што вельмі цяжка людзей прызвычаіць да таго, каб яны захацелі за гэта таксама заплаціць. Але вяртаемся. Добра. Ёсць людзі, якія заплацілі, гэта вельмі важна і вельмі добра, бо гэта сведчыць аб тым, што ёсць сэнс арганізаваць такія спатканні, бо тут так гэта не толькі фестываль, аб гэтым ты таксама гаварыла ў сваіх карэспандэнцыях, гэта вялізная сустрэча беларусаў з усяго свету.
2: Гэта сапраўды так і ёсць. І больш за тое, мы нават учора, калі былі на пляцоўцы, мы бачылі сцягі не толькі ўласна беларускія, бела-чырвона-белыя, але ж яшчэ і польскія, але ж яшчэ і літоўскія, але ж яшчэ і ўкраінскія. Мне казалі, што людзі са штатаў нават прыехалі. Гэта пра яднанне, гэта пра сапраўдную суполку.
1: І да таго яшчэ таксама маё адно пытанне. Гасцей чакаюць не толькі ўласна выступы артыстаў, але і размовы з імі на панелі нефармальныя гутаркі, якія вядзеш ты, як журналістка. Скажы пра гэтыя сустрэчы, што ўжо было, а што яшчэ чакае удзельнікаў фестывалу.
2: Адметна, што адбыліся пакуль што толькі дзве такія сустрэчы. Гэта, ўласна, тыя самыя калектывы, якія выходзілі на сцэну учора. Адна была размова з Анастасіяй Рыдлеўскай, яна была па-беларуску і сабрала галоўным чынам беларусаў. Хтосьці ведаў нас, то хтосьці не зусім, але шмат што мы распавялі не толькі пра музычную дзейнасць Рыдлеўскай, але ж яшчэ і пра мастацкую, але ж яшчэ і пра жыццё, таму што не сакрэт, што Настя яшчэ вельмі адкрыта размаўляе пра свае псіхалагічныя праблемы, як гэта перажыць. Таму мне падаецца, што гэта была не толькі культурніцкая размова, але ж яшчэ і такая чалавечая, вельмі шчырая. Мне гэта вельмі спадабалася, я гэта вельмі цаню. Дзякую вялікі Наста, Саша, удзельнік я мяне ў учорасную сустрэчу. І другая падзея была з Рімай. І вось тут яна адбывалася па-беларуску і па-польску адначасова, сабрала як беларусаў, так і палякаў. І для нейкіх людзей гэта было знаёмства з калектывам, але прыйшлі яшчэ людзі, якія проста гадамі ведалі гэты гурт з 2000-х там ажно. Дарэчы, сімвалічна, што сам калектыў склаўся 14 лютага, прыгожая такая дата, бах. І наперадзе таксама наш сёння, у прыватнасці, мы будзем размаўляць з Максімам Знакам. І таксама пад маркай нефармальных гэтых сустрэч будзе ладзіцца сустрэча з Светланай Ціханаўскай, ведаў не я, але тым не менш таксама запрашаю, думаю, што варта звярнуць увагу менавіта на гэтую гісторыю. Ну і будзем размаўляць мы амаль што з усімі ўдзельнікамі калектыву. Гэта Чорнаброва, гэта Дзюцюкі, гэта Bizarre Objects, Без назвы, Разбітае сэрца пацана. І для мяне асабліва неяк так каштоўна, што адкрытыя да гэтых гутарак. І як навічкі, якія яшчэ толькі шукаюць сваю аўдыторыю, шукаюць падтрымку, так і людзі знаныя ўжо. Таму што Дзюцюкі гэта той самы калектыў, за які прагаласавала публіка. Тут такі як той самы бэнд, які яны найбольш чакаюць менавіта ў гэтым годзе. Клас?
1: Ясна. Вельмі дзякую за тое, што знайшла ты час, каб наведаць нашую беластоцкую студію. З таго, што разумею, што ўжо праз хвіліну адпраўляешся зноў у гарадок. Так што вельмі, вельмі дзякую за гэтую размову. І што ж, чакаем чарговых карэспандэнцыяў.
2: Дзякую вялікі за запрашэнне. Была рада зноў тут пабываць. Ну і, канешне, будзем трымаць радыёрацыю, тым, што адбываецца на фестывалі тутака.
1: Дзякую.
2: Дзякую.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Координаційна рада виказала спочування у сув'язі зі смертю американського сенатора Линджі Грема, відзначивши його підтримку демократичних сил Білорусі і боротьби білорусів за свободу. У 9-й день після смерті сенатора спікер координаційної ради Артем Брухан у коментарі Радіо Рація відзначив, що зі смертю Грема білоруський демократичний рух втратив одного з важливих союзників у Злучених Штатах.
2: По-перше, це був великий сябр саправди білоруського народу, білоруського громадства, займав принципову позицію до чинення до режиму. І мені подається, для американської політики це вельми важливо, коли чоловік і робить, і каже те, що саправди думає, і притримлюється принципу. Тому, звісно, це велізарна страта. Але він заставив політичний свій проєкт, це закон, ці санкції, дочинення до Росії, режиму Лукашенки, можливо, цей політичний проєкт все ж таки буде прийняти. Я думаю, що це так само така нейкая спадщина, побачимо. Але так, саправди, це страта для нас, бо втратили ми вельми моцного союзника у Злучених Штатах Америки. Але при гэтым варто розуміти, що агулам без союзников, демократичной силы, без поддержки международных партнеров, конечно, были в более складанной ситуации. Сегодня кейс Венесуэлы, и он демонстрирует, когда у оппозиции есть союзники, это так само дає магчимості впливати, домовляться і використовувати гэта. І нельга ні в якім разі гэтых союзників губляти.
3: Для нас усіх так само постать сенатора Линдзі Грэма уявляє цікавість у шестій позиції, що ми вже привикли, що, звичайно, білоруське питання в США підтримували демократи. А гэты сенатор относится до республіканського блока, до того, що він вельми такий цікавий бессеребрник. Його колеги відзначають, що він був тим сенатором, який не заробив шмат грошей на своїй посаді. Цікава і сама американська система сенаторства, бо навіть ходять такі шутки, що місце Линдзі Грэма може зайняти навіть його сестра, покуль не буде обраний новий сенатор. Во всім гэтым даецца знакі і той, што недавно была такая онлайн-дыскусія, прысвечаная ўзаемадзеянням Беларусі і Украіны. І сярод іншага эксперты адзначылі, што як Украіну, так і Расію крыху напружваюць, так мовіць, адносіны паміж Беларусію і США. Канешне, мы разумеем, што натычыліся і вызваленню палітвязняў, і эканамічных пытанняў. Тым не менш, якія на сёння могуць быць перспектывы гэтых самых адносінаў Беларусі і США з уліком інтарэсаў тых жа краін-суседак і агулам пытанняў бяспекі ва ўсім рэгіёне?
2: Ну, зразумела, мы знаходзімся ў кантакце з амерыканскімі дыпламатамі. Я асабіста сустракаўся з амерыканскімі дыпламатамі. Мы шмат пра што размаўлялі, і пра вызваленне палітвязняў, і пра нашы планы. Таксама я распавядаў пра прапанову круглага стала. І гэта сведчыць пра тое, што Злучаных Штатаў Амерыкі так ці інакш ёсць інтарэс да Беларусі. Я просто думаю, што Лукашэнку вельмі было бы патрэбна і вельмі хутка вызваліць хутчэй нават усіх палітвязняў. Яму вельмі важна зрабіць нейкі крок, каб зноў прыцягнуць увагу да сябе і перазапусціць гэты дыялог з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Але выглядае так, што чамусь ён не хоча ці не можа гэтага зрабіць. І гэта памылка. Гэта памылка. Яму ўвогуле раней было патрэбна гэта ўсё рабіць. Але пакуль, зноў жа, па нейкіх прычынах рэпрэсіі не спыняюцца, працягваюцца, нават пасяляюцца. Мы бачым, як знішаюць нацыянальныя арыентаваныя крамы. Гэта сапраўды будзе замінаць вось гэтаму палітычнаму дыялогу паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і рэжымам Лукашэнка. Я думаю, што перспектыў зараз менш, а хутчэй будзе зноў палітыка ціску на рэжым Лукашэнкі, калі ён не пачне рабіць хоць нейкія крокі.
3: Таму ці ёсць імавернасць сапраўды чакаць, што зараз можа быць вызваленне новай партыі палітвязняў, бо нешта даўно мы нічога не чулі пра гэта.
2: Працэ, я так разумею, ідзе не публічная, але складана сказаць сапраўды. Я шчыра кажучы, быў упэўнены нават. Я думаў, лічыў, што да дня незалежнасці Злучаных Штатаў Амерыкі і адпаведна дня незалежнасці Беларусі 3 ліпеня будуць нейкія вызваленні, але гэтага не адбылося. Ну, там мінімальная дата, 28 чалавек. І гэта дзіўна.
3: І то бок, наприклад, не будзе таких навінаў і сустрэчы перамоваў до канца гэтага года, то можам сказаць, што гэты трэк ўжо спынены беларуска-амерыканскі па вызваленні палітвязняў.
2: Я думаю, што пра спыненне трэка можна будзе казаць, калі пасля выбару ў кангрэсе. Калі да выбару ў кангрэсе яшчэ будуць вызваленні, то магчыма трэк працягваецца. А калі нічога не адбудзецца да выбару кангрэсу, то так, магчыма, поставілі на паузу. Але пакуль выглядае так, што нейкая праца, я ўпэўнены, вядзецца, то бок рана казаць, што ўсё там паставілі на паузу ці закрылі гэты трэк. Хутчэй за ўсё ён ёсць, проста там нейкія складанасці адбываюцца.
1: Так само стало ведомо, что свою посаду покидает еще один важный представник американско-белорусского керунку. Наместник помощника дзяржсакратара Злучаных Штатов Америки Кристофер Смит. И он курировал белорусскую тему у дзярждепартаменте, вел перамовы с белорусскими уладами и удельничал у вызволении политвязням.

0: Набліжаємо ще до 10-ї години у Польщі і 11-ї у Білорусі. І до нового випуску новинів. А серед їх і такія. Гука оператора Юрія Трашчинського унесли у спіс екстремістів. Білоруси стали менш активними під час політичних акцій за межою, констатує Павел Латушка, об тим ви почули вже так само хвилину раніше. І молитва народної мови. У городку рихтують білоруськомовне набаженство. Такі ось новини чекають нас уже не у забаві, а ще маємо час на то, як послухати фельєтону Юлії Сівец. Сьогодні про народних по загаді.
1: Фельєтон рації.
2: 4 роки пройшло з того часу, як у Білорусі з'явився апошній народний письменник. 2 роки, як країна отримала нового народного поета. Але справа не у датах. До гэтага звання народного письменника присвоювали у 1995 годзе, а народного поета у 1992. Справа у тым, кого сёння называюць народным. Апошні 2 лаўрэаты правераныя цалкам лояльныя прадстаўнікі афіцыйнай культуры. Нават у 1925 годзе народным паэтам стаў Янка Купала, якога нельга назваць савецкім і праўладным творцам. А вось у сучаснай Беларусі зусім іншая сітуацыя. Народны пісьменнік увогуле савецкі атавізм. У большасці краін такіх званняў няма. Рымарк не быў народным пісьменнікам Нямеччыны, як і многія вялікія аўтары іншых краін. Там літаратурны статус вызначаюць кнігі, а не дзяржаўныя рашэнні. Але калі ўжо ёсць гэты савецкі атавізм, то чамусьці уяўляецца, што народны, нягледзячы на ўсё, гэта прынамсі той, хто піша на мове народу. У Беларусі 8 народных паэтаў: Янка Купала, Якуб Колас, Аркадзь Куляшоў, Максім Танк, Пімен Панченка, Пятрусь Броўка, Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін. Адгадайце, на якой мове яны пісалі. Правильно, по-беларуску. Однак яны цікавыя не тым, што народныя, а менавіта сваёй творчасцю. Народных пісьменнікаў да нядаўняга было 9. Гэта Кандрат Крапіва, Міхась Лынькоў, Іван Меліш, Іван Шамякін, Андрэй Макаёнак, Васіль Быкаў, Янка Брыль, Іван Чыгрынаў, Іван Навуменка. І яны таксама пісалі па-беларуску. І вось у гэтым шэрагу затусаваўся генерал Мікалай Чаргінец, які ствараў свае кнігі выключна па-руску. Апошні ў спісе народных паэтаў Беларусі Уладзімір Карызна, для многіх вядомы на найперш як аўтар афіцыйнага гімна перароблінай савецкай версіі «Мы, беларусы, мірныя людзі». Ён падтрымліваў дзеючую дзяржаўную ідэалогію, выступаў на афіцыйных мерапрыемствах, удзельнічаў у працы Саюза пісьменнікаў Беларусі і публічна выказваўся за захаванне існуючага палітычнага ладу. Ніхто ніколі не чуў пра крытэры, паводле якіх выдаецца званне народнага. Аднак, улічваючы, каму выдалі апошні 2, то народнага цяпер выбірае ўлада за адданасць.

0: Kaha paszportu Romana Kisleka skończył się u lutym 2024 года. Jego nie ma czym pamięniać w ambasadzie Białorusi w Tbilisi. Czasowe poświadczenie osoby gruzińskich uladów tak samo zastarzyło. Nowe prawa obaronców nie dali. Белорусы стали меньше активными подчас политических акций и разных инших подей за мяшой, констатуя керовник Народного антикризисного управления Павел Латушка. Але политик звертает увагу, что на это уплывают несколько причин.
1: Соправно, есть, конечно, и стомленность, бо все-таки шостый год, але есть и небеспека, якую створил режим. Это транснациональные злочинства, которые робит режим. Тому для нас было вельми важно усинцевать эту справу у криминальном суде, а у прокурора международного кримінальний суди, каб за гэта пакараць рэжым, бо ён пераследуе ўжо беларусаў не толькі ўнутры, а па-за межамі. Я часта кажу на дыскусіях палітыкам еўрапейскім, паглядзіце, рукі Лукашэнкі вельмі доўгі. Ён дацягнуўся да Варшавы, ён дацягнуўся да Берліну, можа гэта рабіць.
0: Павел Латушка бярэ ўдзел у фестывалі Тутака. У прыватнасці ён выступіў на дыскусіі, прысвечанай польскаму досведу правядзення круглага стала. Палітык падтрымлівае думку, што такі круглы стол можа быць одним из сценариев початку демократичных изменений у Беларуси. Так само на дискуссии гучали и иншие меркования на эту тему, у приватности от керовника Белорусского радио «Рация» Евгена Вапе. У неделю 19 липня у православном приходе на рождение Пресвятой Богородицы у городку под Белостоком пройдет белорусскомовное набожинство. Усе литургичные тексты и церковные спевы подчас службы прогучать по-белоруску. Про гэта распавяла верніца Наталля Хлебус.
2: Пра вядзе разам з настаяцелем гэтай царквы отец Андрей Кузьма, пятар, професор, выкладчык духовнай семінары, хрысціянскай акадэміі тэалагічнай, вельмі адукаваны чалавек, які з мясцовых беларусаў паходзіць, больш як 3 гады служыць з беларусамі па-беларуску раз на месяц у Варшаве. І вельмі радасна, што гарадку, мы ведаем, што гэта менавіта гміна, размаўляе найбольш наближена до літературної білоруської мови.
0: Боскую літургію отслужить отец Андрей Кузьма разом з настоятелем прихода Миколаем Остапчуком. Організатори запрошають жахару городка, гостей фесту Тутака, які проходять у гэтыя дні, де усіх ахвотних долучиться до супольної молитви. Початок білоруськомовного набаженства у городоцькій церкві о 9 годині уже у ближайшую неділю. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў нашым памежжы пераменная воблачнасць. Днём трэба спадзявацца дажджоў і навальніц. У Беластоку такі дождж ужо ідзе, а можа ішоў. Вечер слабы, ад 4 до 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 24 до 28 градусаў.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Вітаю усіх у 3-й гадзіне суботняга жывога ефіру, суботняй раніцы з рацыяй. Прыпомню, што сёння маем 18 ліпеня, а разам з вамі я, Андрэй Шчапанюк. А ў гэтай гадзіне у нас будзе ўжо праз хвіліну гость, будзе таксама апіша з Аннай Шайкоўскай, і калі нам час на гэта дазволіць, будзе таксама каментар Уладзіміра Хільмановіча. Заставайцеся далей разам з намі.
3: Раніца з рацыяй.

0: Радио Рація.
1: Такі апогеї, як фестиваль Тутака, це так само нагода для того, щоб сказати своє перше слово народної білоруської мови, каже наш сьогоднішній гость, представник Товариства білоруської діаспори у Польщі і телевізійного проєкту «Білорус Tomorrow» Олексій Дзікавіцький. На розмову з гостем запрошує Яна Запольская.
2: Гость Рації.
3: Господар Олексій, перше питання про фест Тутака. Чому ви тут? З яким настроєм?
4: З настроєм вельми добрим, тому що я був тут у першиню летась і уразила мене атмосфера гэтага місця. Ну, бо я раней бував, шмат гадоў живу ўжо, бував на басовішчы. Гэта таксама був класний фестиваль. Толькі што якби ідея гэтага фестывалю іншая зусім. І яна не горшая, не лепшая, вона просто іншая. І тут мені вельми спадабалася, тому що... Ну, окремя, так скажем, доброй комунікації рок-н-ролу, тут є ще можливість в одному місці зустріти, по-перше, масу цікавих людей, по-друге, послухати так само такі, скажем, неспешные, повольные размовы про речи, которые у медиях, допустим, обмерковываются так, вельми хутка. 10 хвилин, 15 чах-чах сказали и все. Тут есть возможность нормально покоммуниковать, послухать людей разумных, ну, собраться и побачиться, полечить одно одного. Так что я с задовольнением приехал на запрошение этим разом. Не як просто гостя, а так само як удзельнік на запрошення організаторів.
3: Як ви думаєте, за гэтыя гады вось фестываль тут така шосты год адбываецца? Ну і больш-менш столькі гадоў мае наша новая хваля беларускай эміграцыі. Ці фестываль таксама змяняўся разам з тым, як змяняліся трошку ўсё ж такі беларусы тут у эміграцыі?
4: Ведаеце, у мяне няма асабліва магчымасці параўноўваць, таму што я раней шмат разоў бываў на басовішчы, которое было, ну, правда, перад тут такая. Тут я был только один раз летась. И в певном сенсе мне подается, что, конечно, с иммиграцией, с великой колькостью белорусов, которые приехали в Польшу, напевно, меняется и склад людей, которые тут присутны. Так? Но, але это, перед всем, место, где можно приехать, ну, с разных кутков, не только Польши, правда, инших европейских стран, где зараз белорусы живут, и вось на 3 дни, те там, накольки на 4 навод, побыть разом и напевно, чим більш місця, ну, де білоруси, куди вимушені з'їжджати, ну, тим, значить, поширається географія гэтага фестиваля, удзельнікаў фестиваля. Тому що раней, допустим, на басовішчі, ну, це були переважно люди, які приїжджали з Білорусі на басовіща. І, ну, приїжджали так само нешматлікі білоруси, які жили тоді у Польщі, ну, і поляки. А зараз гэта, передусім, звісно, зрез, певна, білоруської еміграції.
3: А гэты зрез, калі у некалькіх словах сказать, вам на сёння уяўляецца, на якім этапе ўсё ж такі ўжо такой больш рэальнай ацэнкі становішча, ў якім мы знаходзімся, ці ўсё ж такіх яшчэ пазітыўных чаканняў хуткіх зменаў?
4: Ну, мне падаецца, што калі мы некім чынам апісваем іміграцыю беларускую, ну, яна шмат у чым падобная да іміграцыі, хаця б польскай, дапустім, праўда, з часоў салідарнасці. Шмат агульных рысаў. Шмат агульных рысаў. На пачатку это заўсёды энтузіазм. Колькі разоў даводзілася чуць, што, ну, я вось на паўгады я не распаковую валізкі. Потым, чым далей ад выезду, тым больш, канешне, вот гэты энтузіазм, што мы вот зараз хутенька вернемся, ён, вядома, па аб'ектыўных прычынах проста, ну, не то што знікае, але ён сыходзіць на другі план. Людзі пачынаюць абжывацца, дзеці ідуць у садок, хтось ідзе ў школу, хтось там, не ведаю, жаніцца нават і гэтак далей. То есть, у прынцыпе, я думаю, што зараз беларуская эміграцыя, вот эта, которая почалася масовая 5 годов тому, да, и она зараз на этапе такого уже на таким доволі просунутым этапе уладкавання тут. Уладкавання люди отрималіваюць поволі, отримали документы, якія хотели, знайшли житло, знайшли працу. И мне подаецца, что на будучыню, в принципе, такая устаткаванасць людей, яна покажа, колькі, яна ўжо паказвае, колькі беларусаў гатовыя надалей браць удзел у беларускім жыцці, не гледзячы на тое, што вось гэта так сказаць, гэтая мэта, вось што мы зараз хутка папрацуем і ўсё зменіцца, яна, ну, адыходзіць далей. І зараз мы пабачым, што вот які адсотак, ён не будзе вялікі, то есть беларусаў, которые надалей будуць браць удзел у беларускай справе, у беларускім жыцці, не то што нават бы, скажам так, актыўна штодзённа, а нават хаця б сюды прыедуць. Таму гэта такі, мне падаецца, што гэта перыяд такой некай крысталізацыі, я б сказаў.
3: Ці падзяляеце такое меркаванне, што на сёння беларусаў эміграцыі больш гуртуюць такія культурніцкія або адукацыйныя падзеі, а менш ужо палітычна-грамадскія?
4: Ну, гэта, па-моему, натуральная з'ява, таму што грамадская, палітычная, як бы палітыка ў эміграцыі, яна заўсёды, скажам, такая, як это назваць, непаўнавартасная, таму што палітыка ў эміграцыі мае вельмі незначны ўплыў на тое, што адбываецца ў Беларусі. Яна пэўны ўплыў мае. Мы таксама не можам сказаць, што не мае, таму што праз адвакацыю, праз лабіраванне беларускага пытання ў розных палітычных колах ад парламенту, бо там сама ўрады нават краінаў, у якіх жывуць беларусы, гэта мае значэнне, гэта мае ўплыў на асабліва калі беларусы паволі становяцца грамадзянамі краінаў, у якіх жывуць. Гэта іншая сітуацыя, калі прыходзіць грамадзянін, які мае права голасу, і не грамадзянін. Палітыкі і нашы размаўляюць. Гэта мае, канешне, ўплыў, але ён всё адно незначны, ён не лёсавырашальны, ён не некі такі пераважны, да, што вот я што зраблю, і там всё зменіцца. Таму, у прынцыпе, культурніцкая дзейнасць, самадзейнасць па захаванні як бы патэнцыялу беларускасці ў эміграцыі, яна мне падаецца значна важнейшая, таму што з часам частка людзей свядома хоча асімілявацца, дапусцім, але тыя, хто не хоча, яны павінны мець, груба кажучы, мець куды пайсці. У мяне недаўна была прэзентацыя адной з маіх кніжак, я пабачыў дзве дзяўчыны з Гомельшчыны, якія прыйшлі толькі таму, што яны пачалі ў інтэрнэце шукаць, хацелі пайсці на нейкую беларускую падзею, але не звязаную з палітыкай. Яны знайшлі маю кніжку, не чыталі ўвогуле нічога, што я напісаў, але проста прыйшлі, што гэта беларуская падзея. І мне гэта вельмі спадабалася. Не таму, што яны прыйшлі на прэзентацыю маёй кніжкі менавіта, гэта таксама, але перадусім, што дзяўчыны, якія працуюць прадавачкамі ў краме. І вот яны прыйшлі, яны шукалі нічога беларускае, але не, скажам так, маршу з нагоды дня волі, цешэнішча такое. То есть яны прыйшлі, таму што іх, а яны ўжо жывуць некаторы час у Польшчы, яны кажуць: "Не, мы хочам таксама паказаць, што ў нас нешта сваё, ёсць беларускае". То есть вот гэта вельмі істотна. Калі мы захаваем гэты патэнцыял, ён, я думаю, будзе вельмі істотны. Калі дыаспара захаваецца беларуская, тым больш што калі ў Беларусі пачнуцца перамены, трэба таксама разумець, моцная дыаспара для любой краіны, для у якой асабліва пачынаюцца перамены, гэта скарб, таму што ў дыаспару можна пакласціся. Дыаспара можа лабіраваць, чым яна мацнейшая, чым яна больш беларуская, і яна можа згуртавана дапамагаць сваёй краіне.
3: І можа яшчэ тады пытанне, наколькі беларуская мова павінна стаць фактарам аб'яднаўчым, ці мусім звяртаць увагу на гэты фактар тут і цяпер, бо вядома, ну значная частка гэтай эміграцыі не гаворыць па-беларуску.
4: Ведаеце, у наш час прынята казаць так, ну, вельмі, так сказаць, абцікальна, да, вот што, ну, маўляў, кожны нехай як хоча, і праўда, нікога не змусіш, але я лічу, што гэта, ну, проста абавязковае патрабаванне. Калі мы хочам застацца беларусамі, калі, дапустим, у Беларусі можна мець праблемы з-за таго, што ты размаўляеш па-беларуску ці пішаш, ну, тут ніякіх праблем нема. Калі мы хочам застацца ўвогуле нейкай, як вам сказаць, заўважнай і выразнай іншай часткай грамадства, не толькі польскага, але грамадства ўкраінаў, у якіх жывуць беларусы, мы павінны гаварыць па-беларуску, таму што гэта першае, калі чалавек чуе, украінец, дапустим, чуе, што нехта гаворыць па-расейску, а кажа, што он беларус. Для, як бы, это цяжка зразумець, у чым жа можна тлумачыць, русіфікацыя і гэтак далей. Але, па-моему, беларусы, каторыя жывуць цяпер, дапустим, у Польшчы, я думаю, што яны адчуваюць, альбо раней ці пазней адчуюць, што стаўленне да людзей, якія гавораць на сваёй мове, оно все-таки крыху іншае, чым да тых, хто не гаворыць на сваёй мове. Таму я думаю, што гэта ключавая праблема. І тут натуральна, што каб мець магчымасць камунікаваць на мове у коле, як бы сваім, таго, што табе цікава. Не значыць, што ты павінен хадзіць на ўсе падзеі, каторыя па-беларуску. Ты цікавая, табе не цікавая. Я спадзяюся, што беларуская, так шматлікая беларуская дыаспара, яна будзе ў стане нарадзіць розныя беларускамоўныя колы, я не ведаю, ад варштатаў вышыванкі па аматараў рок-музыкі, рыбалкі, я не ведаю яшчэ чаго. І калі будзе так, то чалавек тады пойдзе, праўда, там у нейкія там колы рыбакоў і будзе гаварыць там па-беларуску. Бо яму, допустим, не цікава, я не ведаю, там фестываль тут, допустим. Але яму цікавая рыбалка. Вот мы позі, а там ёсць беларусы. Так што я лічу, што беларуская мова это, ну, проста вельмі, вельмі важная штука. І спадзяюся, што большасць беларусаў у эміграцыі менавіта да гэтага прыйдуць.
3: Я толькі хацела заўважыць, што фэст тут акурат можа быць такім добрым месцам, да, дзе варта, да, зразумець і можа сказаць гэтае першае слова па-беларуску.
4: Не, менавіта, канешне, таму, сярод іншага, таму і каштоўнасць такіх імпрэзаў, она ў гэтым таксама ёсць, што ты раптам прыїжджаеш сюды, бачыш, ён паглядзеў дзіцячая пляцоўка, допустим, ты бачыш, і дзеткі гавораць па-беларуску, некія людзі розных узростаў, зусім некія розныя, хто-то там з завушніцамі, з не ведаю, з розавымі валасамі, але людзі яны бы беларускамоўныя. І тады ў чалавека таксама, ну, разбіваецца пэўны стэрэатып, які палягае ў тым, што, ну, па-беларуску гэта пэўна какой-то пісьменнік, там ці там культурны дзеяч, гэтак далей. Калі людзі бачаць, што пераважная большасць людзей тут гаворыць па-беларуску, значыць, я думаю, ага, ну так нічога гэта нармальна гэта. Гэта нармальна, штодзённая, нармальная справа, не абавязкова быць нейкім невядома якім выбітным дзеячам. Так што так, абсалютна, тут гэта такое месца, так. Я калі казаў пра рыбалку, я не сказаў, што тут гэта дрэнна. Тут такі таксама, пэўна, можна быць на рыбалку. Твозер недалёка.
0: Гость рацыі.
1: А нашим гостем был активист белорусской диаспоры в Польше и журналист Алексей Дзікавіцкі. Фестиваль «Тутака сёння» протягивая свою працу, сярод інших на імпрезу завітає белорусская демократичная лідерка Святлана Чихановская.

0: Радио Рация.
1: Наближилися ми вже до чергового випуску новинав, серед яких почуєте, що польські політики адреагували на пропонову Зеленського на поліпшення односинав, а якая будучиня чекає зборная Білорусі і Росію у світовому футболі, так само буде сказано, чи може нейкая буде прапанова, што з тым будзе далей адбывацца ў гэтых найбліжэйшых навінах. Усё гэта пачуеце, але яшчэ, думаю, што маем час на тое, каб паслухаць фельетону Нівы. І Уладзімір Хільманавіч перад вамі.
2: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
3: Ваенны покер. Вітаю, шановне спадарство. Вайна гэта не покер, яе нельга абвяшчаць, калі ўзбрыдзе да галавы, казаў незабыўны кінагерой. І напэўна абсалютна меў рацыю. Разгортваючы поўнамаштабную ваенную кампанію супраць Украіны, Масква нават уяўляць не хацела, што яе можа чакаць. Крамлёўскія стратэгі абяцалі захапіць Кіеў за 3 дні, а ў выніку планаваны бліцкрыг праваліўся з трэскам. Цягам 4,5 гадоў Расія цаной велізарных эканамічных, матэрыяльных і людскіх стратаў не здолела захапіць нават усходнія вобласці Украіны і загрузла ў гэтай вайне, як муха ў смале. І зваротнай дарогі, як яны любяць казаць, няма. Дакладней, яна ёсць, але нават уявіць немагчыма, што ў Крамлі да ўлады бліжэйшым часам могуць прыйсці нейкія адэкватныя людзі, здольныя на цвярозую ацэну становішча, спыненне ваенных дзеянняў і тым больш на вывад войскаў з акупаваных тэрыторый. Адпаведна сітуацыі на фронтах мянялася і маскоўская прапаганда. Спярша расейцы вызвалялі народ Украіны ад бандэраўцаў, потым вялі дэнацыфікацыю і змаганне супраць укранацыстаў, бэсцілі хунту Зеленскага. Цэнтральным азначэннем цэлы час было спецыяльная ваенная аперацыя. Ну а цяпер яны даводзяць свайму адурманенаму шавіністычным чадам насельніцтву пра тое, што слаўная Расія ваюе супраць усёй Еўропы і цэлага НАТО. І нарэшце прызнаюць, што вядуць менавіта вайну. Да публічнага абвешчання свяшчэннай вайны і лозунга «Родзіна в апаснасці» а застаўся ўжо толькі крок. Да гэтага змушанага прызнання прывяло тое, што Украіна з свайго боку пастаянна абстрэльвае стратэгічныя вайсковыя і эканамічныя аб'екты ў розных рэгіёнах Расіі. Прытым гіне намнога менш цывільных людзей, чым у самой Украіне, дзе Масква ўжо даўно бамбіць з асаблівым цынізмам жылыя дамы. Але адчуванне вайны і яе наступстваў спакваля прыходзіць і ў расійскія гарады. Рэзка ў многіх рэгіёнах, асабліва ў акупаваным Крыме, стала не ставаць паліва і адпаведных побытавых выгодаў. Бензіну ў самабензінавай дзяржаве, свету, не хапае ўжо нават для чыноўнікаў. Інтэрнэт запоўнены відэаролікамі абураных і плачучых расейцаў, якія, здаецца, ніяк не могуць уцяміць, хто вінаваты і чаму ж так адбываецца. Гэта і ёсць таксама ахвяры антылюдскай прапаганды. Зрэшты, ніхто не адмяняў і калектыўнай адказнасці, тым больш, што яны заўсёды былі радыя самападманвацца і не хацець разумець сутнасць той злачыннай улады, якую пераважная бальшыня іхнага народу і выбрала. Іншая ўплывовая вайна працягваецца ў рэгіёне Персідскай затокі, якую ў многіх краінах таксама называюць арабскай. Пасля абвешчанага часовага перамір'я зноў пачаліся бамбардаванні. Так, у нядзелю 12 ліпеня узброеныя сілы США здзейснілі серыю ўдараў па вайсковых аб'ектах у Іране. Пад атаку патрапілі іранскія ракетныя комплексы, сістэмы супрацьпаветранай абароны, а таксама катары корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі. Іран вядзе абстрэлы ў адказ, і пад пагрозай знаходзяцца не толькі амерыканскія базы, але і навакольныя краіны, такія як Кувейт, Катар, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Напруга ў Армузскай пратоцы толькі нарастае. На кон сутнасці гэтай вайны існуе стракатая палітра палітычных ацэнаў. У рознапланавасці катэгарычных высноваў і інфармацыйным віхуры губляешся і не можаш скласці нейкую выразную карціну ці нават мазаіку тых працэсаў, што там адбываюцца. Таму хачу тут звярнуць увагу толькі на адну парадаксальную з'яву. Калі адбываецца такі маштабны збройны канфлікт, звязаны найперш на паліўных ресурсах, то па ўсёй логіцы павінен назірацца рост цэнаў на нафту. Але дзіўным чынам усё адбываецца наадварот. Нафта зараз таннее, а фондавыя рынкі ў такіх рэчах памыляюцца надзвычай рэдка, і рынак жыве прагнозам на пэўны час наперад. Ці гэта азначае, што адміністрацыя ЗША сапраўды мае на руках казырныя карты і з разлікамі вядзе сваю ваенную кампанію, ці нешта іншае, упэўненасць сцвярджаць не вазьмуся. Адзінае, што ясна, сітуацыя з вайною ў Іране будзе наўпрост і можа нават найперш уплываць на амерыканскія лістападаўскія выбары ў палату прадстаўнікоў кангрэсу. І таму на кон Дональдам Трампам і рэспубліканскай партыяй пастаўлена надзвычай шмат. Якія карты будуць адкрытыя да восені, паглядзім. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
4: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
5: Радио Рация.
6: Вот это все про Америку. И он был соправдный вот, белорусский интеллигент, соправдный литвинский интеллигент.
7: Зараз ворог кожного дня майже намагается нас обстреливать.
8: Помощь нашим белорусам, политзаключенным, семьям.
9: Радио Рация. Белорусская Радио Рация. Пропануя.
10: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
9: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Польщі, поўдзень у Беларусі.
3: Польскія палітыкі адрэагавалі на прапановы Зеленскага па паляпшэнні адносінаў. Ці ў Беларусі магчымыя перамовы за круглым сталом, якая будучыня чакае зборныя Беларусі і Расіі ў сусветным футболе.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Польскія палітыкі адрэагавалі на крокі прэзідэнта Ўкраіны Уладзіміра Зеленскага па актывізацыі дыялогу на лініі Варшава-Кіеў. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што вітае заяву прэзідэнта Ўкраіны Уладзіміра Зеленскага адносна эксхумацыі на Валыні. Я з задавальненнем і надзеяй вітаю словы і рашэнні прэзідэнта Зеленскага адносна адносін паміж нашымі краінамі, якія павінны грунтавацца на ўзаемнай павазе і праўдзе. Гатовыя да сур'ёзнага і сяброўскага дыялогу па пытаннях, якія нас аб'ядноўваюць, і тых, якія нас сёння раз'ядноўваюць, напісаў Туск на платформе X. Віце-прэм'ер Польшчы, міністр нацыянальнай абароны Владзіслаў Косіняк-Камыш напісаў на платформе X, што любая дэкларацыя, якая набіжае нас да вырашэння складаных пытанняў паміж Польшчай і Украінай, заслугоўвае ўвагі. Я спадзяюся, што аб'явы прэзідэнта Зеленскага адносна адкрыцця архіваў эксхумацыі дыялогу ператворацца ў канкрэтныя дзеянні. Гэта той кірунак, да якога мы імкнуліся, адзначыў Косіняк-Камыш. Ён запэўніў, што з самага пачатку мы сканцэнтраваліся на дыялогу і ўшанаванні памяці ахвяраў Валынскай разні. Сёння ў Польшчы і Ўкраіне ёсць агульны вораг – Расія. Вось у чым пагроза нашаму парадку. Падзел нашых народаў у інтарэсах Крамля, дадаў Косіняк-Камыш. Нагадаем, прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі ў п'ятніцу абвясціў, што будуць адкрытыя ўсе архівы Службы бяспекі Украіны і Службы знішняй разведкі Украіны, якія тычацца трагічных падзеяў на Валыні ў 20-м стагоддзі. Ён дадаў, што будуць прынятыя рашэнні аб выдачы значнай колькасці дадатковых дазволаў на правядзенне пошукавых і эксхумацыйных працаў. На фестывалі абуджаных тутака, які працягвае сваю працу ва ўрочышчы Барык, што каля гарадка, нашмат месца займаюць дыскусіі на розныя палітычна і грамадска важныя тэмы. Адна з іх была прысвечаная тэме «Круглы стол у Польшчы ў 1989 годзе». Ці магчымы такі сцэнар у Беларусі? Вядоўцам дыскусіі выступіў спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
4: Тое, што я казаў падчас дыскусіі, можа праз 30 год будуць крытыкаваць тых, хто прапаноўвалі гэтыя шляхі, і хай крытыкуюць, гэта добра, але важна, што мы зараз знаходзімся вось

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Конец большевицкой улады. Скорочение насельництва у заходней Беларуси. Бюст Скорины у Менску.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: Выданне «Беларускае слово» у 1926 годе опубликовало наступную заувагу. Коммунистичная партия Советского Союза гине. Усюды у России, на Украине и Беларуси идут бои. Видовочно уже близкий конец усей большевицкой улады. Разом с ею, а то еще худшей за яе, замруть и сгинуть усе большевицкие заграничные экспозитуры и организаций, якія і жылі і працавалі за грошы чырвонай Москвы.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Студэнцкая думка» ў 1925 годзе аналізуе статыстыку. У заходняй Беларусі на квадратны кіламетр толькі 32,1 чалавека. Сама па сабе страшная гэтая лічба кажа не толькі аб тым, што за апошнія 10 гадоў усялякага роду войнаў, насяленне заходняй Беларусі не толькі не павялічылася ў парадку натуральнага прыросту, але яшчэ і зменшылася, ды і што найменш на цэлы мільён жыхароў. З нашага пункту гледжання гэтая лічба кажа і аб тым, што натуральны працэс згушчэння насялення, які павінен вытвараць узрост местаў, вытвараць новыя, больш інтэнсіўныя формы жыцця і працы, у заходняй Беларусі за ўсе гэтыя 10 гадоў ішоў, а мо ідзе і надалей у адваротным напрамку.
0: Беларусь у інтэрбэльме.
1: Віленскае выданне «Беларуская Ніва» у 1926 годзе перадае навіны з радавай Беларусі. У прыватнасці пра святкаванне 400-лецця беларускага друку. Толькі ў самым канцы 25-го году радавая Беларусь святкавала скарынінскі юбілей, які ў заходняй Беларусі святкаваўся 25 марца 1925-го. Святкаванне ў радавай Беларусі адбывалася паводле гэтае праграмы. І далей сярод іншых пералічваюцца наступныя пункты праграмы, датычныя Менску. Кампанію друку, масавыя сходы працаўнікоў друку асветы, у памяшканні цэнтральнага дому асветы з дакладамі і літаратурна-мастацкімі аддзяленнямі, Установка бюсту Скорины у помешкання Институту беларускай культуры. Выставки книги беларускага друку у политосветных установах, доклады по школах.
2: А кто там идзе?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Эволюция белорусского адраджения. Бесплатное радио. Рукопись чернокнижника.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуская Нива» проанонсовала лекцию в Вильне. Беларускі студэнцкі саюз ладзіць публічную лекцыю ў зале беларускай гімназіі на Вастрабрамскай 9. Чытаць будзе грамадзянін Антон Луцкевіч на тэму «Эвалюцыя беларускай адраджэнскай ідэалогіі і адбіццё яе ў літаратуры. Уваход вольны і бясплатны».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведаміла пра бясплатнае радыё ў Бернардынскім садзе. З ініцыятывы магістрату места Вільні ў Бернардынскім садзе каля летняга тэатру пастаўлена радыё, якім можна карыстацца.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У 1922 годзе газета «Беларускі звон» апублікавала вялікі матэрыял пра рукапіс чернакніжніка 18 веку. Жыдоўскай гістарычнай камісіі пры наркамасвету ўдалося здабыць рукапіс жыдоўскага пана Твардоўскага з ваколіц мястэчак Радашковічы і Смілавічы. Скураны фаліянт часу 18 веку, рукапісь мае болей 300 лісткоў пергаментнай паперы, пісаны ў розныя часы ў працягу ўсяго 18 стагоддзя па-гэбрайску, жыдоўску і беларуску ў жыдоўскай транскрыпцыі. Беларускі элемент гэтага рукапісу досыць значны, але вымагае вялікага расшыфравання. Назовы дрэваў, карэнняў і зёлак усюды на беларускай мове. Сярод розных таёмных малітваў каббалы побач з жыдоўскімі анёламі сустракаецца беларуская мара і святы Мікола. Апрача гэтага ў рукапісу ёсць шмат беларускіх замоваў і загавораў ад розных хвароб і занядужанняў. У запісах гэтых загавораў відаць, што местачковы ізраільскі пан Твардоўскі ў Дзюхкосі месяцамі на добра не разумеў мовы і перакручваў беларускія словы, перапісываючы іх па-свойму чыста жыдоўскім выгаварам.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерк.
1: Пілсуцькі у Нясвіжі. Есери на варті. Хор Віленської гімназії.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году газета «Белорусская хата» опубликовала затемку про выезд маршалка Пілсудського у Нясвіж. Маршалок Пілсудський разом с министрами Мейштовичем, Незабытовским и Рамоцким выезжал у Нясвіж, где примал в участие у з'езде кресовых землеуласников. Варшавская польская пресса придає этому з'езду важное политическое значение, зазначаючи між іншим, что амаль не все участники его налегли. Лежить до монархистов.
0: Белорусы у межвоенном друку.
1: Газета «Громадянин» у 1928 году опубликовала маленький материал с заголовком «Наши эсеры». Вядомый белорусский эсер товарищ Шила нечто занядужал и поклался у шпиталь, але, как кажут, хвороба не серьезная и ничему не погрожая. Другие, так само вядомые эсер, пан Мамонька, покуль что еще змагается с усилякими недугами и, как нас информуют, моцно стоит на варте социального белорусского руху.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Выдание «Молодое життё» у 1922 годе описало ситуацию с хором у первой Виленской белорусской гимназии. Гэты хор з'являюцца не толькі хором гімназіяльным, але беларускім хором на ўсю Вільню. Дзеля гэтага ўжо даўно педагагічная рада гімназіі пачала зварочваць увагу на яго добрую арганізацыю. Аднак неадпаведныя ў гэтай справе вучыцялі шмат перашкаджалі запраўднаму яго развіццю, і гэткім парадкам справа гэтая да апошняга часу не ўрэгулявана. Усё ж такі гімназіяльны хор змог зрабіць некалькі выступленняў. Некалькі выступленняў на чале з панам Згірскім. У апошні час па некаторым прычынам пан Згірскі адмовіўся ад рэгенства і назначаны новы вучыцель пяяння пан Стэповіч, які, нягледзячы на дужа кароткі час свайго бытавання ў гімназіі, здалеў выступіць з хорам у дзень святкавання ўгодкаў 25 сакавіка. Можна спадзявацца, што пан Стэповіч зможа зрабіць запраўдны беларускі хор, тым болей што шмат добрых спявачак знаходзіцца ў беларускім прытулку, здалеўшых у часе вення пана Згірскага выступіць самім і звярнуць увагу на сябе усяго беларускага грамадзянства.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Напад паўстанцаў на цягнік. Ваганне беларускага народу. Ой, мароз, мароз з вялейшчыны.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» напісала пра напад паўстанцаў. На чыгуначнай лініі Воршы-Лепель паўстанцы зрабілі напад на паштовы цягнік. Яны разабралі рэльсы, што выклікала катастрофу цягніка. Пры гэтым было забіта 7 чалавек, а 20 ранена. Паштовы вагон ўшчэнт абрабаваны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1921 годзе «Наша думка» апублікавала частку эсэ Ігната Абдзіраловіча «Адвечным шляхам». Цытата. «Ваганне паміж Захадам і Усходам і шчырая непрыхільнасць ні да аднаго, ні да другога з'яўляецца асноўную адзнакую гісторыі беларускага народу. Прыклад Скарыны, аб якім да гэтай пары няведама, хто ён быў такі, ці каталік, ці праваслаўны, і пэўна, што і той, і другі разам, адбівае гэтае з'явішча беларускага духу ў індывідуальнасці ў душы на нашага першага інтэлігента. Гэтую рысу беларуская народная інтэлігенцыя захавала і да нашай пары, але, як бачым, на тое ёсць гістарычныя прычыны.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Родная страха» у 1922 годзе апублікавала тэкст «Народная беларуская песні», якая пяецца ў вялікім бару Красносельскай гміны Вялейскага павету. З'яўляецца пытанне, ці не мае беларускае паходжанне расійскі шлягер, які набыў вядомасць толькі ў 1950-х, болей чым за 30 год пасля гэтай публікацыі. Тэкст беларускага арыгіналу пачынаўся гэтак. «Ой, мароз, мароз, не змарось мяне ў чужой старане. У паход ідучы, каня вядучы, конь мой варанец, я сам маладзец».
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: літаратурай.
1: Максім Денісевіч нарадзіўся ў Нясвіжы, з дзяцінства любіў творчасць Уладзіміра Караткевіча. Марыў сам напісаць кнігу на гістарычную тэму. І мара збылася. Максім напісаў кнігу пра Нясвіжскае паўстанне, якое адбылося ў 1919 годзе.
2: Кнігу сваю напісаў, займаюся выданнем непасрэдна. Калі шырая я адносна недавно скончу, ну як адносна недавно, у мінулым годзе, у снежні, ось. І я папросту шмат думаў выдаваць ці не, бо гэта па сутнасці мой першы твор, які сапраўды мне баліць, бо гэты твор звязаны з Нясвіжскім паўстаннем. Тое, што мяне вельмі ўразіла, гэта тое, што шматлікія гісторыкі нават не ведаюць пра эту падзею, хоць гэта па сутнасці быў першы наш супраціў, і супраціў які? 14-гадовыя хлопцы шукалі зброю, выбілі з горада бальшавікоў, у тым ліку забілі ўсіх асноўных кіраўнікоў, там, напрыклад, таго ж Татура, начальніка ЧВК, іншых падуладных на той момант, і трымалі цэлых два дні гэты горад, бо лічылі, што ўсё ж такі прыйдуць палякі, бо гэтыя падзеі развіваліся ў польска-бальшавіцкую вайну, і ім неяк дапамогуць. Але палякі не прыйшлі. І вось непасрэдна з Мінска была адпраўлена цэлая рота з цяжкім узбраеннем, з кулямётамі. І вось гэтыя вось маладыя хлопцы, уся інтэлігенцыя нясвіжская або была знішчана, або пасаджана ў турму. Вось. І я вырашыў напісаць такі невялікі гістарычны аповед пра гэтыя падзеі. Вось зараз даў прачытаць некаторым крытыкам літаратурным. Насамрэч быў вельмі ўражаны, што ім усім спадабалася. Бо насамрэч было складана пісаць, бо гэта ўсяго, літаральна кажучы, два дні гэта адбывалася, гэтыя падзеі. І я хацеў зрабіць твор таким больш выразным, каб ён вось чытаўся без гэтых усіх апісанняў там прыроды, да я так не ўмею, як Караткевіч апісваць прыроду вось. А каб ён па сутнасці перадаваў усю сваю гэтую вось гісторыю, усе гэтыя падзеі. Вось, даў прачытаць там літаратурным крытыкам, адгукі мне вельмі спадабаліся, самому знайшоў зараз вось чалавека, які падлічвае фінансы, колькі гэта ўсё будзе каштаваць, як непасрэдна мы будзем далей супрацоўнічаць. І маю надзею ўжо ў бліжэйшы час гэта вось невялікі гістарычны аповед выйдзе.
3: То бок кніга заснавана на гістарычных дадзеных, гэта больш нон-фікшн ці гэта мастацкая літаратура?
2: Не, канешне. Я зрабіў таксама, гэта падглядзеўшы Караткевіч, бо ўсё ж такі мой любімы пісьменнік. Там ёсць як і гістарычныя асобы, сапраўдныя, якія непасрэдна прысутнічалі у падзеях. І ёсць такія людзі выдуманыя, то бок каб было лягчэй дадаць нейкі рамантыкі ў гэты твор. Вось.
3: Шчыра прызнаюся, я ваш як сусед з Наваградка, які побач з Нясвіжам. Магу спомніць нашу гарадскую легенду пра наваградскі швадрон і яго кіраўніка Барыса Рагулю. І ў свой час юнакі дзяўчаты хадзілі па Наваградку і ваколіцах і пыталі ў людзей, дзе ж быў Барыс Рагуля, хто яго яшчэ памятае. Ці займаліся такім падобнай зборам вуснай гісторыі ў Нясвіжы і, можа быць, заўважылі, чаму людзі маўчаць пра гэту гісторыю і стараюцца не памятаць пра яе, пра Нясвіжскае паўстанне?
2: Самае цікавае, што ў вёсках ніхто не памятае пра гэта. 100%. Калі я не памыляюся, каля двух толькі чалавек нешта ведалі пра гэтыя падзеі. Адзін чалавек нават сказаў, што ёсць помнік у нас там на могілках у Нясвіжскі. Але гэта людзі выключна з інтэлігенцыі, то бок людзі, па сутнасці, якія займаліся гісторыяй. Але ў той жа момант некаторыя гісторыкі нават пра гэтыя падзеі не ведаюць. І вось у гэтым заключаецца самы жах, па сутнасці. То у людзей няма нашай памяці.
3: Зноў-такі, праводзячы паралелі з наваградскім швадронам і ў Нясвіжскім паўстанні, вялікую ролю адыгралі настаўнікі і гімназісты. Якую ролю выконвалі ў Нясвіжскім паўстанні?
2: Так, гэта таксама людзі, якія гэтым усім кіравалі, былі ў першую чаргу настаўнікі. Я чытаў, калі не памыляюся, у некай савецкай старой газеце, што быццам бы гэта быў дырэктар гімназіі, але насамрэч гэта было не так. Главой вось гэтага вось паўстання быў гэта настаўнік латыні, дакладна быў ваўністы, вось. І вядома, у гэтым паўстанні падаўляльная большасць была ўсё ж такі моладзі. Але таксама вялікая доля была інтэлігенцыі, у тым ліку хірург, напрыклад, быў з Нясвіжа, таксама там чыноўнік княжаскага двара, ну і гэтак далей. То бок інтэлігенцыя, гімназісты, гэта па сутнасці быў асноўны вось кулак гэтых падзей.
3: Наколькі я памятаю нашы урокі гісторыі Беларусі ў школе, то пра тых жа паўстанцаў рагулёўцаў расказваць крыху так падпольна ў кантэксце тых падзей, што адбываліся. Вось у гісторыі Наваградка быў такі яшчэ вось дзеячы. А што тычыцца нясвіжскага паўстання, ці распавядалі вам, можа быць, у школе ў нясвіжы, так таксама крыху, можа быць, падпольна, што ж было тады?
2: Ну, я калі шчыра не прыпамятаю такога, вось. І як вы сказалі, хутчэй за ўсё гэта звязана вось так, як апісваў Караткевіч у «Каласах пад сярпом сваім». Памятаеце, як там дзядуля спяваў вось гэту вось песню, але прасіў той жа момант, каб гэты вось малады паніч гэту песню, ну, не распавядаў пра яе там сваім бацькам.
1: Як абяцаў Максім Денісевіч, ужо ў гэтым годзе кніга пра нясвіжскае паўстанне «Пабачыць свет». Пра выхад кнігі мы абавязкова паведамім.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Уладзімір Некляеў нарадзіўся ў 1946 годзе ў Смархоні Гарадзенскай вобласці. Вучыўся ў менскім тэхнікуме сувязі, працаваў радыёмеханікам тэлевізійнага атэлье, займаўся на аддзяленні паэзіі літаратурнага інстытута ў Маскве. Завочна скончыў філалагічны факультэт Менскага педагагічнага інстытута. Працаваў літсупрацоўнікам рэдакцыі газеты «Знамя юнасці», рэдактарам бюлетэня «Тэатра Мінск», старшым рэдактарам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм беларускага тэлебачання, галоўным рэдактарам часопіса «Крыніца» і «Тыднёвіка літаратуры і мастацтва». Удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах 2010 года ў якасці кандыдата. Быў збіты, выкрадзены спецслужбамі са шпіталю і змешчаны ў СІЗА КДБ. У турме перанёс 4 гіпертанічныя крызы. Пасля вызвалення жыў у Польшчы і Швецыі. Дэбютаваў вершамі ў 1970 годзе. Першы зборнік паэзіі «Адкрыццё» выйшаў у Менску ў 1976 годзе. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі, прозы, літаратурных эсэ і некалькіх раманаў, у тым ліку «Аўтамат з газіроўкай, сіропам і без» і «Гей Бен Геном», які пабачыў свету ў Беластоку. Зборнік паэмаў «Кніга лёсаў» выйшла летась ва Ўроцлаве. Не ведаю дакладна, апошнія 3-4 гады ці не самы творчы перыяд у жыцці Уладзіміра Некляева. Штогод у яго выходзіць па 2-3 кнігі, як прозы, так і паэзіі. Прычым гэта не толькі вершы, якія нібыта больш зручна пісаць у эміграцыі, але і вялікія драматычныя паэмы, якія патрабуюць шмат часу, энергіі і таленту. У Некляева ўсё паспяхова атрымліваецца. Паэтычны зборнік «Кніга лёсаў» выйшла ў 2025 годзе ва Ўроцлаве, дзе, дарэчы, апошнія 3 гады жыве паэт. Гэта невялікая кніга, якая ўтрымлівае 2 паэмы «Кніга лёсаў» і «Адзінота». Паэму «Кніга лёсаў» паэт пачаў пісаць у родным крэве ў 2017 годзе, а завершыў у 2019 у Менску. То бок гэта было напісана яшчэ да лёсаноснага 2020-га. І ў нейкім сэнсе гэта прарочая паэма. У ёй апавядаецца пра набыццё ў антыквара «Кнігі лёсаў», за якую паэт заплаціў паўдушы. І пачынаецца праца лёсу. І каханне, і страта свабоды, і пошук волі, і цяжкі выбар, і шмат крыві. І гэтае прадбачанне, магутны бунт і шмат крыві, і выбар паміж любоўю і воляй. І герой паэмы выбірае волю. І пачынаецца новае кола лёсу. Другая паэма «Адзінота» яшчэ больш складаная і больш містычная. Яе аўтар напісаў у 2024 годзе. У гэтым творы хіба што больш прыватнага. Нейкіх сямейных таямніцаў, драмаў і расчараванняў. І «Адзінота» хутчэй сімвалізуе расчараванне, якое агарнула ў сталыя гады жыцця. І тут зноў развагі пра волю, турму і ненавісць, якая паабяцала навучыць ненавідзець мацней, чым кахаць. Але, Боже ты мой, як же лёгка давалася тая навука, як я хутка ўсіх тых зненавідзіў, каго я кахаў. І тады ў палон бярэ адзінота, калі шмат страчанага і згубленага, калі ніяк не вярнуцца ў мінулае, каб штосьці істотнае выправіць, калі нават дачка не прабачае. Можна некалі выйсці з турмы, з адзіноты не выйсці ніколі. На пачатку была яна прывідам волі, а пасля па жыццёвай вязніцы маёй, у якой упаўзала ненавязь змяёй. І напрыканцы паэмы аўтар нагадвае сабе, што ўсё бліжэй час, з якога мне сысці, жыццё мільгнула ў ім, а што было ў жыцці. І варта яшчэ тут адзначыць, што гэтую паэму Уладзімір Некляеў напісаў у шпіталі ў польскім Баляслаўцы. Рэцэнзіі.

0: Что? Я как это самое, не будто на славянском базаре.
1: Ну.
0: Раз.
2: Да.
3: Раз. Наверное, не полторается, там кожен раз розное.
0: Ну, будем решить, что полторается одно.
2: На придумали.
3: Бля, бас не под рукам.
4: Слово с музыкой. На радио Рация.
5: Хто гэта? А гэта Максім Знак, беларускі юрыст і бард. За некалькі гадоў у турме напісаў шмат кніжак, але напэўна стварыў і немала тэкстаў песень, якія паклаў ужо даўным-даўно на музыку. І вось адбыўся рэліз першай. Макс з'яўляецца сёлета госцем фестывалю Тутака, прымае ўдзел у дыскусіях. Запланавана таксама была сустрэча музычная з гэтым аўтарам і выканаўцам сваіх у асноўным песень. Таму і сённяшні выпуск «Слоў з музыкай» Poczynaj z jego nowej pieśni Chodziki. Dla mikrofona Ilo Garpiuk zapraszają na godzinną prawułku po zawułkach różnych, jak jesienia mnie padaje na szmat ważniejszy ja u plaście tekstał, czym samoj muzyki, ale pobaczycie, jak trzymała się u końcy? Poczujecie. A przed nami zapis już o pełnej dawniny, jeszcze Каліщі ў рамках цыкла «Белсад Мюзік Лайф». Быў такі прыгожы фармат і атрымалася шмат важных запісаў. У адным з выпускаў гостям быў Ігор Забелов, акардэаніст, якога гісторія звязаная з такімі назвамі, як «Серабряная свадьба», «Нагуаль» ці «Гурзуф». У мінулую нядзелю быў гостям Беластоцкага фестывалу «Усход культуры. Іншае вымярэнне», а я мела гонар запрасіць яго на сцэну.

Егор Забелов, успомин запису для формату Билсат Мьюзик Лайв. Мушу сказать, что удел у его апошнім концерте был нібыта малітоўная сустрэча, у якой усе былі ў трансе. Пачуццё, якога нельга хутка забыць. Калі ўжо засяродзіліся на інструменталістах, вяртаюся да дуэту Родриго і Габріэла. Не так давно згадывала пра іхні запісаны ў Японіі альбом Our Home. Реліз афіцыйны яшчэ наперадзе, але з'явілася сціпленькая відэа на загалоўную песню, пра якую Родриго сказаў між іншым. Гэта ушанаванне самай важнай, бо мастацкай свабоды і гэтага паняцця творчасці і як своеасаблівага дома для кожнага. Кожны дзень мы сутыкаемся з такой колькасцю выклікаў, няхай гэта будзе ці эканамічны крызіс, ці экалагічны крызіс, ці нарэшце палітычны крызіс. Таму нам трэба абараняць тое, што дае нам адчуванне бяспекі і сувязі з нашай сапраўднай сутнасцю. Гэта вельмі магутная рэч, таму што ніхто ніколі не зможа адабраць яе ў вас. Думаю, што гэтае слова таксама блізкія шмат каму, хто зараз сустракаецца хаця б на фестывалі тутака і аўтару, які пачынаў сённяшнюю сустрэчу. Ну і што ж, тутака, якую згадала, гэта напэўна зараз адзін з дамоў беларускай культуры і думкі. А я запрашаю паслухаць Our Home.

У бадай двух словах узгадала про візуальны бок творчасці Анастасіі Рыдляўскай, якая толькі што спявала, і зразу падумала, што цяпер запрапаную вам новую песню «Lucy Dacus». Лічаць яе адной з важнейшых інді-вакалістак і аўтарак, а маю увагу безумоўна звернула песня пад загалоўкам «Planting Tomatoes», якое мне ў часах, калі можам, зайсці просто ў краму і набыць любы від памідораў, асацыюецца з адданасцю, сумленнасцю, працягваем традыцыяў, пастаяннай працай у сваім жыццёвым агародчыку. А самая Дайкус запісала на песню відэакліп у родных краявідах, гаварачы, што гэта пра ўдзячнасць, з разуменнем, што вельмі важнае, каб мы не гублялі сваю цікавасць да свету, адначасова не забываючы, што жыццё нашае і блізкіх мае свой конец. Planting Tomatoes.

мультиінструменталістка, ад арпи па банджо, а паміж імі многа інших інструментаў, якімі володає Рейді Піт. Слухалі яе новай пісні «Still I Love Him»? Гэта сольная частка яе музычнай актыўнасці. А перад намі іншая салістка, канадская вакалістка Алісон Рассел, таксама для нас не ананімная, але не хачу, каб ананімнай засталася пісня, якая завершае яе апошні альбом. Гэта «Good Omens». Сёння было ўжо крыху пра добрыя думкі, пра аптымізм. Няхай і тут паявяцца гэтыя добрыя знакі.

0: Словы с музыкой.
1: Спадзяюся, было вам цікава послухаць магутнага голасу Рэйді Піт, далікатнай пісні Джулі Джаклін, ці гэтага, мабыць, і нечаканага музычнага кроку чарговага ад гурту Інтэрпол. На завершэнне яшчэ адзін акцэнт з фестывалу Тутака. Канцэрт у нядзелю адбудзецца між іншымі з удзелам дуэту Bizarre Objects, які запісаў пісню і на беларускай мове. Яе менавіта паслухаем, а я на гэтай спеўнай мове гавару ўжо да сустрэчы. Хутка, бо праз тыдзень. Дзякуй. З вамі была Іло Карпюк.

0: Ну, я тобі признаюся, мені здається, головний риф бомжі, він подобний на Offspring.
1: Ну, напевно, так. Ну, я не ведаю, я не пам'ятаю, чи ведав я гэтых тады гуртов, може, і ведав, але докладно не Offspring у мене була асоціація. І ввогулі ні на що подобне не було, мені здавалося. Откуда? Гэта саправду былі некія самородкі, я нічого не чув подобного. Та потім я вже нешто послухав інше, то зрозумів, на що це може бути.
0: Ну, мене покривдило навіть те, що ти кажеш, що ми виросли з російського року. Ми починали з російського року вчитися, як і ти. Але паралельно завжди був західний рок. Але на момент створення НРМ головною тезою, щоб не було нічого ось того, про що ти кажеш, щоб максимально було далеко від того.
1: Ну, гэта спрацавала на той момант, я гэта ацэніў.
0: Я хацеў, это маё традыцыйнае пытанне, як ты прыйшоў да беларушчыны? Як у тваім жыцці з'явілася беларуская мова? Таму што я слухаю, як ты размаўляеш, гэта свядомае карыстанне мовы, гэта не такое...
1: Класічнае.
0: Гэта не прыроднае і не такое не... фіглярская. Гэта свядомае карыстанне мовай з элементамі трасянкі. Все, як мы любім.
1: Все, як мы умеем. Ну, вось на той момент і прийшло, що я послухав НРМ, що гэта може бути натуральна. До речі, Лівон вельмі натуральна размовляв на беларускай мове. Калі всі гэкалі, шпэкалі і згадывалі слова, які ёсць у беларускай мове, запіналіся, то Лівон так натуральна гэта все промовляв. І гэта было так дзіўна. І ты сябе адчуваеш, що ты ж таксама беларус. Чому, што табе замінае таксама, як Лівон, размаўляць на беларускай мове? Ну, вось тады гэта натхніла, сапраўды, такія песні дзёрзкія, такія самабытныя. І ты адчуваеш сябе сапраўды некай асобнай, гордай, маленькай нацыі, ганарлівай. Ну, што нешта зацепіла патрыятычнае ў гэтым усім у мяне. І захацелася творыць, сапраўды падражаць захацелася на беларускай мове, нешта рабіць падобнае. Ну, вось. І было складана. Было складана. Быў выпадак, калі я вось захацеў у сваім пасёлку размаўляць на беларускай мове, пашоў у краму. А там былі студэнткі са Жлобіна. Я там говорю, дайте мне тое на беларускай. Яны пабеглі да старшой прадавачкі і кажуць, там хахолнікі прыйшоў. Што ён хоча? І я засаромівся і больш я не размаўляў.
0: Скажы, каласка, а з таго перыяда ці ёсць у цябе прыклады песень ці нейкія наогул творчыя акты? Ці што нешта засталося?
1: На беларускай мове?
0: Так.
1: Нешта є. Нешта є. Я не ведаю, што я магу згадаць.

0: чим долучаєшся до фестивалю Тутака?
1: По-перше, тут упершиню на гэтым фестывалі і цікава, ну, бачыць гэту атмасферу і шмат знаёмых з Познані тусовка. Ну, і буду рады пабачыць усіх. А што я ад сабе вынесу, ну, свой гук.
0: Пра падрыхтоўку да імпрэзы распавядзі, калі ласка, наколькі хваляўнічая для цябе падзея?
1: Хваляўніча, ну не, не ведаю, я гатовлюся заўсёды, то есть я ствараю гэты праект ўжо як год. І увесь гэты час ідзе падрыхтоўка, як бы я ствараю новыя творы, штосьці шукаю, каб знайсці новае гучанне, бо ствараю на спалучэнні беларускіх фальклорных напеваў і электроннай музыкі. Асабіста да гэтага фестываля хачу зрабіць такую новую атмасферу, бо тут лясны гэты вайб, і мне гэта вельмі падабаецца, і хачу так інтэгравацца, як бы, у гэта, і, ну, цікава.

0: Самая классная, самая цікавая зона пляцоўка тут на фэсте тут такая гэта.
1: Гэта VIP-зона. Мне ёсць туды пропуск, это такі галубенькі браслетик. Вот там побегалі было самае цікава, таму што там збіраліся ўсе знаменитыя такія вот людзі асобы і бабагалі там ка свабодна магла браць інтэрв'ю падходзіць. Для мяне гэта была самая класная зона. Не, а калі сур'ёзна, то мне спадабалася зона, дзе світанак гульні праводзіў наш калектыў. Вось, вельмі класна. Я там і патанчыла трохі ўсё. І яшчэ, канешне, самая вялікая сцэна там. Ну вот такая атмасфера зроблена, такое вот прафесіянальнае ўсё гэта, вот што просто вельмі класна.

0: Музычна далучыў да нас Мірослав Чыжыкевіч, якога некалькі песень будзем слухаць. А Ежы Плютовіч ва ўспомненым Бельску Падлашскім нарадзіўся 30 студзеня 1947 года. Дэбютаваў у 1967 годзе на старонках часопісу «Сучаснасць». Пасля яго вершы публікаваліся ў паэзіі, творчасці, культуры, штомесячніку «Характары». У 1975 годзе выдаў першы паэтычны зборнік «Некалі значыць ніколі». «Негдыш» то значы «нігды».
1: Ежы Плютовіч. Восень, восень, чую праз сон. Восень, восень, чую праз сон. Ноч цёплая, як камяністая дарога. Прысутнасць, мая прафесія. Тут нікога няма, хто гэта, ніхто. Адна стужка паветра на гартані. Хто гэта ў люстры праз сон? Адзін ліст, адно вока ў супе. Адзін дом у небе, адзін чалавек. Гэтая гульня як байка. У чатырох сценах смерць народзіць яйка. Паветра поўнае іржы на вуснах. Паветра поўнае сну ў лякарствах.
2: Патрзе в окно, відзе лас. На пнях, як шталюгі, ксяць. Ніцо згасло.

глазах.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине. Зеленский может звольнить главнокомандующего. Знайшли зниклого у Каталонии белоруса. Тихановская наведывая фест Тутака под Белостоком. У студы с новинами Стась Дедерка. 1606 день войны. Российские оккупанты мета-накировано ударили дронами по тягнику Киев-Запорожжа. Пожар охопил локомотиву и пассажирский вагон, передает агенция УНИАН. После возмоцнения протестов в Украине с потребованием отставки главнокомандующего Узброенными силами Украины Александра Сырского, президент Владимир Зеленский разглядает махчимости знайсти ему замену. На этих выходных он планирует провести сумовые с кандидатами. Про это поведомляет Financial Times со спасылкой на крыницу в администрации президента Украины. Повод для суразмовцы Зеленский готов извольнить Сырского, коли знойде командующего, что сможет обеспечить плавную передачу полномоцтва и одночасово утримать оборону уздовж 1200-километровой линии фронту. Нагадаю, что Сырский займает посаду главного командующего Узброенными силами Украины с лютого 24-го года, и он заменил на этой посаде Валера Залужного. Знайшли зніклага ў Каталоніі беларускага дзеяча Геннадія Смаляка. Цяпер ён у шпіталі. Пошукі вяліся амаль месяц. Інфармацыю пацвердзіла свабодзе былая жонка сяброўка і калега Геннадія Марта. Падрабязнасцяў таго, як для Геннадія прайшлі папярэднія тыдні, не раскрываюцца. Вядома, што Геннадію 36 гадоў у Беларусі дапамагаў бездомным аднаўляць дакументы, перасяляцца ў вёскі, займаўся праектам ежа замест бомбаў, дзе валянтары кармілі бездомных, працаваў санітарам у псіханы урлягічным інтэрнаце ў Менску. Дадаткова там жа валянтэры ўладзіў музычныя выступы. Для жыхароў інтэрнату праводзіў арт-тэрапію. Пасля ад'езду з Беларусі жыў у Украіне, Польшчы, Нямецчыне, Гішпаніі, за мяжой працаваў журналістам для розных выданняў. Падляшча. Святлана Ціханоўская сустракаецца з беларусамі ў межах фестывалю абуджаных Тутака. Дэмакратычная лідарка наведала фестывальны кірмаш і таксама адзначыла значнасць падзеі для беларускай супольнасці.
3: Заўжды сюда прыязджаю з вельмі пазітыўнымі эмоцыямі, ведаючы, што я сустрэну тут шмат беларусаў, выбітных, прыгожых, таленавітых. Па-другое, я пабачу, што тут шмат творцаў, пабачу шмат беларускай творчасці. Гэта добрая магчымасць. Ну, можа, не пазнаёміцца, бо знаёмы ўжо амаль з усімі, але яшчэ раз пабачыць, што новага нашы людзі прыдумалі. І гэта, канешне, такое захапленне нашымі беларусамі, якія ў цяжкіх умовах, але прасоўваюць сваё беларускае і працуюць на беларускую тэматыку.
2: Лідарка таксама звернула увагу на тое, што настрою беларускай міграцыі цяпер розная, але нам ёсць чым ганарыцца.
3: Чым я ганаруся? Тым, што, ну, калі лічыць, напрыклад, з 20-го года, калі там мая беларушчына, скажам так, пачалася, то я вельмі ганаруся, што беларусы не згубілі вось гэту еднасць, што мы жывем супольнасцю вельмі шырокай, вялікай, нават калі ў кагосьці, можа, час ад часу апускаюцца рукі, заўжды знаходзяцца сябры, знаёмыя, якія падтрымліваюць гэтага чалавека. І ў гэтым наша єдності ми бачимо, що режим у Білорусі він реагує на все, що відбувається в демократичних силах. Це вельми важливо розуміти, що ми не зникли.
2: Тихановська наведує фест Тутака уже некілька років. Фестываль, які ладзіцца пад Беластокам, непадалёк ад мяжы з Беларусю, працягвае збіраць беларусаў, якія цяпер жывуць у розных краінах. З імі камунікуе мая калега Марына Савіцкая. Марына, якія водгукі збірае сёлетні фест?
4: Вітаю. Насамрэч, мне падаецца, што адно з найбольш моцных уражанняў, гэта акурат было знаёмства публікі з гуртом Ріма учора, таму што для многіх гэта стала сапраўдным адкрыццём. Але да ўсяго іншага працуюць сёння і іншыя пляцоўкі. Сярод іх адбыўся і перформанс ад мастака Андрэя Духоўнікава. Ён быў адметны тым, што ўсе аднаведнікі маглі падысці да спецыяльнай дошкі і напісаць тры асацыяцыі, якія праходзяць ім у галаву менавіта тут і цяпер. Дык ось, сярод гэтых самых слоў былі сіла, сонца, свабода, аптымізм, разам, сям'я, дом, Украіна тут, даем Тутака у вязаці. Такім чынам мы заўважаем, што Тутака яднае абсалютна усіх. До ўсяго іншага не будзем забывацца пра тое, што будуць адбывацца і іншыя музычныя выступы, напрыклад, Максіма Знака таксама, і невялічкі спойлер, што артыстычная праграма таксама будзе узбагачаная выступамі Чорнаброва, Вінсента і Дзіцікі. Усе яны будуць на гэтай сцэне, боль скажу. Нават не глядзіць на тое, што Крыстіна Дробаш галоўным чынам учора адна вяла гэтую падзею. Сёння ў некаторых момантах дома пішла і сувядуцца да яе. Марына Савіцкая з фестывалю «Тутаха» для Радыё Рацыя.
2: Наши новины доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі новины. А зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нядзелю 19 ліпеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, на Беластоцчыне без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
5: Бо була попередній зеспіл був Ремонка, і то були такі баржі молодіж така, вже пізні виїхали на студія, повиходили замуж, і вже пізній тратиш, ну бо так само дітей, був дитячий зеспіл. Той пішов вчитися до Білостоку. А мені завжди хотілося, щоб то були такі вже чимось прив'язані до цього місця. І так, власне, одразу тільки Лощинка, а пізні відкрили двері. Дійшло вже так, що з боку.
6: Лощинка – то така вёска, де ще люди живуть.
5: Ну, ще живуть. Тутай грильовців, то радше так мало. Грильовців в Лощинці таких же, де тільки на гриль, же де тільки на гриля. Є пару особ такі, ну, але такі бачать, що живуть тут.
6: І господарі

0: ситуацыя ў Польшчы. Вайна ва Украіне, Расія рыхтуе мабілізацыю. Франак Вячорка ацаніў стан беларускай эміграцыі. Статыстыка па палітвязнях. З навінамі Стась Дэдэрка. 1606 дзень вайны. Расія рыхтуе мабілізацыю ад 500 тысячаў чалавек на восень. Пра гэта паведаміў кіраўнік Украінскага цэнтру супрацьдзеяння дэзінфармацыі Андрэй Каваленка. Паводле яго слоў, частка змабілізаваных расейцаў будзе рыхтавацца ў прыватнасці для патэнцыйнага адкрыцця новага напрамку фронту. Цытата. «У нас будзе вельмі насычаная восень і зіма, і трэба будзе выдужыць у вельмі няпростых пяхотных баёх». Рэпрэсію Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 867 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4732 асобы. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 943 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 126 жанчынаў. Пажары на аб'ектах аграпрамысловага комплексу ў Беларусі. Пра чарговыя выпадкі гаворыцца ў штодзённай зводцы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Гэтак 17 ліпеня падчас сельскагаспадарчых работаў у полі ля вёскі Шылькі на Віцебшчыне загарэўся кормаўборачны камбайн. Агонь пашкодзіў маторны адсек, кабіну і колы. У той жа дзень ля вёскі Феліцыянава на Меншчыне агонь знішчыў прэс-падборшчык. Напярэдадні адбылося ўзгаранне ў металічным сенасховішчы ля вёскі Гайкаўцы на Гарадзеншчыне. У выніку пажару знішчана 100 тонн сена ў рулёнах. Як адзначае выданне «Позірк», у Беларусі працягвае змяншацца колькасць асноўных відаў тэхнікі, машынаў і абсталявання ў сельскагаспадарчых арганізацыях. Становчых тэндэнцыяў не назіраецца ад пачатку 90-х гадоў. За гады кіравання Лукашэнкі колькасць асноўных сельгасмашынаў зменшылася ўтрая. Падляшча, фестываль «Тутака» настала ўпісаўся ў гадавы календар падзеяў, кажа галоўны дарадца Святлана Ціхановскай Франак Вячорка, які бярэ ўдзел у імпрэзе.
1: Гэта стала сімвалічнай датай. Кожны ліпень беларусы з'язджаюцца сюды. Гэта таксама як і басовішча. Фестываль проста стаўся такім платформай, форумам для ўсіх актыўных беларусаў, якія хочуць вярнуцца дадому, якія хочуць адрадзіць Беларусь. І класна, што кожны год фэст мяняе свой фармат. Той эксперымент, які Павел Станкевіч праводзіць, дадаючы сюды грамадзянскую супольнасць, адукацыйны кампанент, шмат дзяцей на гэтым фэсце.
0: Вячорка лічыць, што актыўная частка беларускай эміграцыі знаходзіцца ў добрым стане, захаваўшы надзею і робячы ўсё дзеля агульнай перамогі.
1: Я думаю, што мы ў вельмі добрым стане, параўноўваючы з тым, у якім мы маглі б быць стане, ці з іншымі дыяспарамі. Мы не расцярушыліся, не разгубіліся. Тут можна на адзін квадратны метр сустрэць столькі таленавітых, яркіх людзей, поўных энергіі і аптымізму, настроеных на барацьбу. Тут не толькі ж беларусы, якія апынуліся ў выгнанні, тут яшчэ і прадстаўнікі Падляшча, беларускай меншасці на Беластоцчыне, якія таксама захоўваюць Беларусь.
0: Беларусы ў эміграцыі здолелі арганізаваць сістэмную працу па захаванні беларускай ідэнтычнасці, разбудове беларускай супольнасці і барацьбе з рэжымам Лукашэнкі, дадаў Франак Вячорка. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны.

0: І ми уже у ефірі так заслухалися у гэтае калечка. 16 ліпеня дзень народзінаў адзначаў Марцін Дэмянюк з Гайнаўкі. Дарагі сыну, з нагоды 11-й гадавіны з дня народзінаў шадаем табе адвагі да рэалізацыі мараў і цікаўнасці света. Памятай, што заўсёды будзем цябе падтрымліваць, а ты ёсць нашым найбольшым скарбам. Будзь заўсёды сабою. Жадаем табе здароўя, шчасця і поспехаў. Бацькі Эваліна і Пятро і брат Натаніль просяць песню калектыву сяброў «Мая любоў».
1: «Мая любоў» мы не знайшлі, але ёсць песня «А я люблю так тебе», сябры з Беластока. Слухаем.

0: Я заглядаю у нашу электронну скринку. Поздравляю своего сыночка Игоря, своих батьков Эмираиду и Валентина Садовских, свою семью, спадарню Валентину Шчаромхи, спадара Давида з Василькова, спадара Андрея з Плёскав, спадара Дамьяна з Седлец, спадара Даніеля з Заблудова. Вас, ведучих радіорацій, жыхароў вёскі Макаўкі, слухачаў з Польшчы і за мяжой. Прашу песню «Цячэ вада» калектыву «Трыяда» з Беластоку. Прывітанні перадавала Эльвірка з Макаўкі.
1: Ну і пры нагодзе прывітанні і найлепшыя пажаданні для радіорацій і вядоўцаў канцэрту зычыць пастаянны слухач і жадае нам усім добрага вечара. Ну вось будзе зараз песня «Цячэ вада», а мы нагадаем, што наш тэлефон свабодны. Можна дазваніцца 85-654-5151. Чакаем вашых званкоў, а цяпер «Цячэ вада» і сямейны тэрцэт з Макаўкі.

0: Подарский концерт по ожиданию. Ну, вообще, нагадаю, что наш телефон свободный. 85-654-5151. Набирайте, звоните, передавайте пожаданні, найлепшія вядома. І вось любімай мамі Анне Самасюк з Чарумхі усяго найлепшага, шмат здароўя і спакойнай апекі Божай на штодзень перасылаюць і жадаюць любячыя дзеці, унукі і праўнукі. Бадай, што нехта нам датэлефанаваўся. Вітаем сардэчна. Хто нам датэлефанаваўся? Алло, алло. Вітаем. Ну, бадай, што раздумаўся нехта.
1: Для каханай бабулі і прабабулі Алімпіады Мартынюк з Плютыч жадаем шмат, шмат здароўя, шчасця, шмат сілаў і задавальнення з унукаў і праўнучкі. Пажаданні шлюць унучка Домініка з Сальманам і праўнучкай Лайлай з Глазго, а таксама дачка Анета і унукі Юлія і Алекс з Лютона.
0: А у нас ужо сувенір і гей на каня.

0: Подляжский концерт пожадання у новощі, нешта сувязь, телефон звонить, але неяк тяжко. Нема сполучення, не ведаем, у чым проблема. Хто можа, нехай телефонує, можа некому удасться. 85-654-5151, чакаем, ведома, ваших звонков. І ось такі пожаданні. Ось хочеться передати віншування для любимої мами Зіни Михальчук. Шмат здоров'я, самих сонячних дзьон. І хочеться сердечно повіншувати своїх сестер Галю Казачук, Івонку Михальчук і Алінку Ворошила і їх сім'ї. Досилає по зажаданні сестра Ірина з усією сім'єю. Шмат бузякав і обдимкав. Просим поставить песню «Зорки». Постараемся.
1: Добрый вечер, Радио Рація. Хочу передать щирое привітання Матевушу Мацкевичу, Марку Паньковскому, Паулу Валкавицькому, Андрею Б'ядрицькому, Григорію Ахрымюку, Натальці Васильчик. Гэтае гарачае привітання ляцяць да вас з нараўкі разам з пажаданнямі моцнага здароўя, нязгаснай энергіі, поспехаў і душэўнага спакою. Добрага ўсім вечара. Пастаўце, калі ласка, песню гурта «Ас мая рабіна».
0: Ну, вось да у нас дык толькі «Ас» бы спяваў. Ну, але калі нашыя слухачы так хочуць. Усяго найлепшага для нашай дачкі Лены Часка з Міклашоў з нагоды 14-годдзя. Жадаем ёй самых цудоўных хвілін і ўсяго, што можа быць найлепшым. Всего этого жадают мама с татами, сестрами Ниной и Зосей.
1: 16 липня свой день нараджэння святкавала Паўліна Хомюк. Жадаем табе шмат здароўя, шчасця, кахання, спаўнення мараў, радасці з мужа, а таксама чарговых цудоўных дзён твайго жыцця. Віншуюць цёці Івона і Алінка са сваімі сем'ямі. Просяць песню «Зоркі».
0: Просяць песню «Зоркі». Дык, можа, мы так паспрабуем вось і «Зоркі», і «Аса», і ўсім па крышачку. І ўсім па крышачку даспяваць. Так што ў нас будзе і «Зорка», і «Ас» цяпер. І спадзяемся, што нашая сувязь неяк наладзіць.
1: Неяк спрацуе.
0: Спрацуе, можа, на двор'є паспрыяе, бо дождж ужо прайшоў, панамсі ў нас у Беластоку няма. Ну і што? І будзем чакаць, што сувязь не будзе зрывацца, бо неяк так зрываецца, неведама. Неведама чаму. Не наша віна, так бы сказаць. Але нічога, так што сустракаемся ў наступнай ўжо трэцяй гадзіне падляжскага канцэрту пажаданняў. Спадзяемся, што будзе шмат тэлефанаванняў, бо гэта ж апошняя гадзіна нашага канцэрту сёння, у суботу.

0: падляжскі канцэрт па жаданнях, ну вось, не ведаем, телефон сапсаваўся, а не думаеш?
1: Думаю, што што з чаго?
0: Ці нейкія іншыя прычыны таго, што тэлефонаў не шмат, а можа ўсе на тутака паехалі, дзе яшчэ сёння фэстыёсць? Бандаровская гасцёўня, там шмат людзей.
1: Ну,
0: але я думаю, што яшчэ і засталіся. Засталіся тыя, якія могуць патэлефанаваць да нас у студыю. Памятаеш нумар, каб нагадаць?
1: 85-654-51-51. Гэта нумар тэлефону ў нашу студыю.
0: А ну вось.
1: Так што тэлефануйце. О, штосьці мільгае, відаць, хтосьці.
0: Зараз побачим, чи нехто дотелефонувався до нас. Вітаєм. Ми у ефірі. Халло, халло. Білоруська радіорація, концерт пожаданняў. Добрий вечір. Ну, ось тишина. Нічого. Так, ды, ось будуть такія пажаданні. З нагоды 81-х угодкаў, з дня нараджэння. Яўгеній Сцепанюк з Бельска-Падляжскага, усяго найлепшага, шмат здароўя і шчасця, зычыць сын Анджэй і Кася.
1: Найлепшыя пажаданні з нагоды дня народзінаў для Паўла Ягодніцкага з Міклашоў з нагоды 40-й гадавіны з дня народзінаў. Каганы мужу, жадаю табе самых цудоўных дзён жыцця. Пажаданні шле жонка Мажына з сынамі Бартошам і Мікалаем. Я цябе кахаю.
0: А вось, а мы, можа... Песню такую я тут знайшла, такую песню, як, наприклад, «Кукавала зязюленька» гурта «Оморфос», які вельмі рэдка ў нас ёсць. Пабачым, што гэта такое, ёсць нагода, вось, пусціць нікія іншыя песні. Так што слухаем «Оморфос» і «Кукавала зязюленька».

My podchodzimy do końca сегодняшнего Indamix. Дякую вам за уважливое слухание и супольное подорожжа праз гэты сет. Спадзяюся, гэты настрой дозволіў вам крыху запаволіцца и адпачыць. До сустрэчы у наступную суботу о 21 гадзіне. DJ Ricky, пакуль!

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыё рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз.

0: На гэтым наше вандраванне скончана. Нагадваю, вы на хвалях радыё Рацыя. Сустрэнемся на наступным тыдні зноў у змроўку.
1: Al fin ya estás aquí.

Дабрыня і прыгажосць спрыяюць таму, што многія праблемы мы бачым у новым святле, а жыццё становіцца лягчэйшым. Мастацтва жыць заключаецца ў тым, каб рабіць месца для дабра, каб яно пераважала ў нашым жыцці. Пра тое, як хутка зло заглушае дабро і як шмат прыносіць шкоды, якую часта ўжо немагчыма выправіць, мы ведаем аж занадта з вобразаў сусветных падзей, якія паказваюць нам СМІ. Але паглядзім на нашую штодзённасць. Ці чынім мы простыя жэсты любові, аказваючы дапамогу патрабуючым, терпячым, пакінутым і тым, хто ў роспачы, ці дзелімся дзень за днём скарбам нашага сэрца і дабрынёю. Праз дабро мы не зможам цалкам ліквідаваць зло, так, каб яно знікла з жыцця. Але прынамсі будзем сістэматычна яго выдаляць. Прыпавесці Єзуса аб распаўсюджванні Божага валадарства на зямлі дазваляе нам з вялікім рэалізмам адкрыць, што яно ўдзельнічае ў барацьбе, якую вядзе супраць яго вораг, што сее каласоўнік паміж пшаніцаю. Єзус вучыць нас глядзець на свет з хрысціянскім рэалізмам і падыходзіць да кожнай праблемы, захоўваючы прынятыя правілы, але таксама разважлівай цярпліў. Слова Єзуса датычыць усіх пакаленняў і часоў, і значыць нас. Таму мы можам знайсці штосьці для сябе з мудрасці гэтай прыпавесці. Поле – гэта свет, добрае насенне – гэта сыны валадарства. А класоўнік сыны злога духа, вораг, які пасеяў іх гэта д'ябл. Жніво – сканчэнне свету, а жняцы – гэта анёлы. Тады праведнікі заззяюць, як сонца валадарства іх айца. Глыбіня добрай весткі невычэрпная для таго, хто ведае, у чым сэнс жыцця. Мы можам абагаціць чалавека, зрабіць яго лепшым, знесці на вышыні, а можам таксама знішчыць, сапсаваць. Сёння шмат гаворыцца пра выхаванне, мала пра амаральнасць, пра дрэнны прыклад. Атрымліваецца гэта не выхаванне, а нешта адваротнае. Амаральнасць нішчыць у чалавеку вобраз Бога. Таму вельмі суровы суд чакае кожнага, хто стаў прычынай амаральнасці, бо ён прымае ўдзел ва ўсіх чынах чалавека, якому даў дрэнны прыклад. Зло імкнецца ўкараніцца ў жыцці, яно нішчыць і марнуе шмат энергіі чалавека. Самі чуем, а можа і кажам, што многія справы каштуюць нам вялікіх нерваў альбо здароўя. Дабро дадае сіл, цешыць, будуе, ажыўляе. Дабро і прыгажосць спрыяюць таму, што жыццё становіцца лепшым, набывае пазітыўнае значэнне. З гэтай прычыны ў змаганні са злом недапушчальная павярхоўнасць. Тут патрэбна прамое супраціўленне. Трэба быць пільным да зла, бо яно хутка заглушае дабро і наносіць вялікую шкоду, якую часта ўжо немагчыма выправіць. Ведаем мноства прыкладаў з уласнага жыцця і з сітуацыі ў свеце. Мы не можам выдаліць зло цалкам, але прынамсі кожны добры ўчынак будзе дадаваць смак нашаму жыццю, будзе яго закваскай. Мы ведаем таксама, што ўсё служыць на карысць тым, хто любіць Бога і хто пакліканы па яго пастанове, бо каго ён наперад пазнаў, таго і прызначыў быць падобным да вобраза свайго сына, каб ён быў першародным між многімі братамі. Пасланне да Рымлян, 8 раздзел. Свет дамагаецца ад хрысціянаў актыўнасці, кажа пра неабходнасць розных спраў міласэрнасці, пра каталіцкія садкі, школы, дамы сацыяльнай апекі. Доўга можна пералічваць прыклады такой формы актыўнасці. Адсюль часта паходзіць сцвярджэнне, што хрысціяне марнуюць час на малітву, выдаткоўваюць грошы на касцёлы і іх будаўніцтва, трацяць сілы на літургію, адарацыю. Зласлівыя кажуць, што малітва – гэта пустая трата энергіі і часу. Вера ж без малітвы засыхае і становіцца мёртвай, як кветка без вады. Хрысціянін насуперак перакананням, пануючым у сучасным свеце, найперш павінен быць чалавекам глыбокай малітвы, толькі з гэтага сыходзіць гатоўнасць да дзеяння і актыўнасці. У пасланні да Рымлян гучыць заахвочванне вучыцца жыць малітвай, каб мы станавіліся святымі.

клічуть мене. Я не буду гулять на гэтай вайне, не хачу забіваць у гэтай гульні. Маці, куды яны клічуць мене? Маці,

Венеція охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.